0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company, soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7, rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129, 0731 055 129. Safe & Self Company, siguranță fără compromisuri.
0: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744 381 757. Fii precaut! Îngerul tău.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Academia de Make-up Aida Matei.
0: servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.
7: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits. No breaks. No breaks. Just drops.
3: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro. Doar pe CFM.
7: DJ Astro.
8: CFM. Proud to be different.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: pentru o nouă zi de muncă.
1: Bună dimineața,
0: Șase a lui mai. Mai cu soare astăzi, mai soare. Frumos la Constanța.
1: La fel a fost și ieri, Grațiela. Hai să fim recunoscători pentru ceea ce primim în această frumoasă săptămână.
0: Da, astăzi și mai și avem și maxime mai mari astăzi.
1: Avem vremea începe să se încălzească, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Dar important este să avem
0: muzică bună în difuzoare. Cafeaua e pregătită, deci ce ne mai trebuie?
1: Păi ne trebuie o emisiune de succes și în această frumoasă dimineață, nu?
0: Așa că...
1: Pentru că avem o grămadă de vești pe care să le aducem ascultătorilor noștri. O să avem
0: și invitați
1: puțin
0: după
1: diferit
0: ora 10.
1: Față de ora tradițională. Nu, cred că este după ora 9, parcă...
0: Ai văzut, stăm mai mult de vorbă, e bine, ne place să stăm la povești.
1: Și da, și o să discutăm despre un performer, să spunem așa, da. Un om care a reușit să-și învingă toate temerile, să-și învingă toate
0: deci, dacă vrei, poți,
1: fricile,
0: până la
1: exact,
0: urmă.
1: Un exemplu de putință, nu?
0: Hai că o să povestim imediat la
1: espresso,
0: vorba lungă,
1: sărăcia omului,
0: așa că lăsăm muzica. Deocamdată vă salutăm noi, Grațiela Ionescu
1: și Ciprian Vieru.
0: Neața!
2: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: aflăm cum stăm cu vremea în țară, da?
1: Da.
0: Deocamdată veștile așa sunt bune, să
2: sunt
0: știi.
2: Foarte, foarte bune, mai ales la nivel național, dar nici pe litoral nu stăm rău, Rățela.
0: Deloc chiar, pentru că, uite, se anunță pentru ziua de astăzi o maximă de 17 grade Celsius, va fi însorit, șanse de precipitații zero spre deloc, dacă putem spune așa. Da. La noapte minima va fi de 9 grade, mai mult senin, iar la această oră în Constanța cer senin cu 9 grade Celsius, soarele este prezent și el la datorie încă de la prima oră dimineții.
2: Cu 9 grade în difuzoare, nu?
0: 9 grade în difuzoare, ai legătura, Ciprian, pentru țară.
2: Am preluat legătura. Bun, hai să aflăm cum stăm cu vremea și la nivel național. Meteorologii anunță o vreme plăcută în cea mai mare parte a țării, cu maxime, atenție, Grațiela, dacă pe litoral am vorbit de 16-17 grade.
0: Da, nu-mi spune că sunt

0: multe în alte zone.
1: Maxime ce pot atinge 29 de grade.
0: A, unde? Să mergem și noi la căldurică.
1: 29 de grade, Grațiela. E mult, acolo este vară veritabilă de acum, putem spune, nu? Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice vor fi cu până la 7 grade peste media climatologică specifică acestei perioade. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, temperaturile minime se vor situa între 8 și 15 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în majoritatea zonelor, iar în est și sud-est soarele va predomina peisajul. La această oră avem 13 grade la Oradea, 12 la Craiova, Galați, Iași și Timișoara, 10 la Cluj-Napoca și doar 9 grade la Brașov și Târgu Mureș.
0: Gata și cu vremea, îl salutăm și pe ascultătorul nostru fidel Ovidiu, ne spune poftă bună la capeluță, la fel și ție Ovidiu și Mariana, la fel ne-a trimis chiar și o poză cu capeluța la birou, da, o salutăm și
1: dovada,
0: pe ea.
1: Dovada,
0: dovada. Și vă așteptăm la 0786 661 661 să ne conversăm așa de dimineață. Deocamdată muzică și dans, dacă se poate. Neața! Neața.

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12 și 12 minute, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip! E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
6: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: v-am obișnuit la această oră. Ei bine, de ieri trei zodi simt că lucrurile se schimbă în plan sentimental. Ia te uită, intrarea lunii în Capricorn aduce o energie stabilă, dar surprinzător de deschisă către iubire. Iar pentru unii nativi, acest tranzit marchează începutul unei noi etape romantice. Ciprian, care e prima
1: ceva
0: zodie?
1: Să ne zici, ai ceva să ne spui? Nu de asta,
0: mă aflu și eu printre ele,
1: am
0: nu?
1: Am tras cu ochiul
0: între
1: acolo, am văzut și gemenii pe acolo. Ai ceva să ne spui? Hai zi
0: niciodată
1: acum.
0: Niciodată să nu spui
1: Grațiela,
0: niciodată,
1: nu ține,
0: Ciprian.
1: Nu ține doar pentru tine. Hai, fă sharing. Sharing is caring.
0: Hai, Grațiela, treci la prima zodie.
1: Mă expediez rapid. Bun, prima dintre zodii, Taur. Taurii sunt de obicei precauți când vine vorba de sentimente, preferând să își protejeze inima. Experiențele din trecut i-au învățat să fie rezervați, însă energia acestei zile schimbă complet dinamica, adică energia zilei de 5 mai, da?
0: Da, sub pentru că de ieri se întâmplă.
1: De ieri s-a intrat într-o nouă fază. Lasă, Grațiela, că îmi spui-te mai târziu.
0: Curioși, știi ce să spunem?
1: Da, mor repede.
0: Păi,
1: sub influența lunii în Capricorn, devin mai flexibil și mai receptiv la ideea de iubire. Deschiderea emoțională le face bine și îi ajută să vadă relațiile dintr-o perspectivă mai caldă. Este momentul în care pot renunța la mecanismele de apărare și pot permite unei conexiuni reale să se dezvolte. Pentru acești nativi, mesajul este clar. Nu există motive să se teamă. Viața trebuie trăită pe deplin, iar iubirea face parte din acest proces. Așadar, taurilor, dați-i drumul.
0: Continuăm cu gemeni.
1: Hai, Grațiela, hai,
0: pentru
1: hai.

0: Ciprian,
1: te așteptăm,
0: suntem curioși.
1: Hai, și cu să depășim și moment, nu mă las să savurez, nu?
0: Eu iau o gură de cafea și te ascult.
1: Am înțeles. Hai, ultima zodie care, mă rog, eu zic că toate zodiile au început de ieri o nouă etapă pe plan sentimental, dar să lăsăm astrele să vorbească în locul nostru. Leul, leii sunt deja cunoscuți pentru natura lor pasională, iar această zi, 5 mai, nu face decât să le amplifice dorința de a iubi. Chiar și atunci când sunt implicați într-o relație, acești nativi rămân deschiși emoțional și receptivi la conexiuni profunde. Influența lunii în Capricorn îi ajută să vadă o persoană din cercul apropiat într-o lumină complet nouă. Poate fi un prieten sau cineva cu care au avut până acum o relație neutră, dar brusc apare o scânteie greu de ignorat. De aici înainte totul depinde de alegerea lor, să transforme această atracție într-o poveste reală sau să o păstreze la nivel de posibilitate.
0: Hai să fiți iubiți cu toții, deocamdată.

0: ajungem.
1: Mai mult o grațielă. Hai să recunoaște că tu faci planurile de plecare.
0: Am găsit un articol interesant. Păi trebuie să existe cineva în drogașcă, nu?
1: Și
0: cu inițiativă.
1: Drept. Și asta e drept. Avem sarcile împărțite pentru fiecare.
0: Așa, așa, uite ce

0: mulți călători. Diferențele pot ajunge chiar și până la 60%
1: deci dacă
0: în funcție de ora la care faci rezervarea.
1: Deci dacă acum ceva timp am vorbit despre
0: ziua
1: cel mai bun moment în care trebuie
0: bine
1: să cumperi biletele de avion, acum ne alegem și vacanța.
0: Da.
1: Ok, hai.
0: Și cum a ajuns specialistul la această concluzie? A analizat zilnic date din industria turismului. Are o comunitate de peste 138.000 de urmăritori pe TikTok și spune că cele mai scumpe rezervări se fac dimineața.

0: la birou, Ciprian.
1: Păi de-aia suntem unde suntem, grațiera. De-aia merge
0: de-aia totul vorbim prost. De vacanțe la ora asta, vezi?
1: De-aia, uite, vezi, mă rog, nu suntem chiar în intervalul respectiv.
0: În intervalul 90, dar ne apropiem ușor, ușor. Acum vorbim și vedem după 9 deci, ce alegem.
1: În loc să muncim ca toți oamenii, în loc să prosperăm, să contribuim la economia țării, noi ne gândim la cum să spargem banii pe vacanțe.
0: Da, bun, uite-te hai. Și tu.
1: Dă-i mai
0: cel
1: departe.
0: Mai ieftin interval pentru rezervări este între orele 4 și 5 dimineața, atunci când foarte puțini utilizatori caută vacanțe.
1: Când lumea doarme.
0: Lumea doarme, tu stai și faci o rezervare.
1: Păi și stai, acum stau și mă întreb eu, dar când e 4 dimineața la noi, în America e undeva la...
0: Stai
1: 10
0: puțin,
1: seara.
0: Nu te grăbi, Ciprian, pentru grăbesc. Că avem și un moment de aur.
1: Ia
0: spune analiza datelor, ora 2 și 48 de minute. E considerată cea mai avantajoasă.
1: Da. Fix.
0: Fix, la 2 și 48. Verifici 2-3 ceasuri să fii sigur că
1: noaptea, nu? Deci să nu existe confuzie.
0: Da, clar. Îți pui ceasul să sune, îți faci rezervarea, te puși buite.
1: Stai așa, dar spune și tu, cred că e minciuna asta cu 2.48, nu?
0: Nu, e moment de aur.
1: Grație, da. Cred că e minciuna. Trebuia să-l spui alb, ca să-l căutăm noi la 2.48. De asta o să fie nebunie
0: între
1: acum.
0: Între 4 și 5, lasă.
1: Toată lumea o să caute la 2.48. Ce vacanțe mai găsim și noi după aceea?
0: Hai cu muzică și ne întoarcem aici la cafea după ora 9 și cu invitații noștri din această dimineață la Espresso. Bună dimineața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Com.

0: Vă salut pe voi, invitații noștri din această dimineață, Dan Ungureanu de la Club Sportiv Marina Constanța. Neața, neața!
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
0: Și alături de noi se află și Cătălin Carabelea, proaspăt campion european. Putem spune proaspăt, da?
1: Putem spune proaspăt campion european de jiu-jitsu, da.
0: Bună dimineața,
2: Bună
0: Cătălin!
2: Bună dimineața, mulțumesc de invitație!
0: Bine ați venit la noi! După ora 9 o să povestim ce ai făcut de a ajuns să fii campion, că poate vrem și noi secretele. Deci...

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Președintele Nicu Jordan anunță consultări informale după căderea guvernului Bolojan. Șeful statului mai spune că vor fi apoi discuții formale, iar când opțiunile se vor cristaliza, vom avea un guvern pro-occidental. Nicu Jordan exclude în același timp alegerile anticipate. Pe de altă parte, liberalii au decis intrarea în opoziție. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că Biroul Politic Național a luat o decizie care confirmă că partidul are demnitate și va lucra din opoziție pentru a construi un pol de modernizare. Liberalii consideră că PSD e responsabil pentru agravarea crizei politice și trebuie să-și asume guvernarea. Curtea de apel Constanța are un nou președinte. Este vorba despre judecătorul Gabriel Mustață. El a fost admis de Consiliul Superior al Magistraturii. La concursul pentru numirea în funcția de conducere, judecătorul Gabriel Mustață a obținut o notă finală de 8,77. El va fi președinte al Curții de apel Constanța pentru următorii 3 ani. Universitatea Ovidius din Constanța ocupă locul 23 în clasamentul universităților din România. Clasamentul oficial a fost publicat de Ministerul Educației și Cercetării și cuprinde 34 de instituții de învățământ superior. Prima poziție este ocupată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Pe podium se mai află Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Universitatea din București. Urmează Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. Pe următoarele locuri se află Universitatea Transilvania din Brașov, cea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează un simpozion dedicat zilei de 9 mai, cu triplă semnificație istorică. Instituția anunță că evenimentul, intitulat 9 mai, Ziua Independenței, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Ziua Europei Unite, va avea loc mâine, fiind organizat în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice din România, filiala Constanța. În cadrul simpozionului, semnificațiile istorice ale acestor momente vor fi prezentate de specialiști ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, de la Biblioteca Județeană Ioan N. Roman din Constanța, precum și de elevi de la mai multe școli din municipiu. Arsenal este prima finalistă a Ligii Campionilor la fotbal. Echipa din Londra a ajuns în ultimul act după ce a învins seara trecută Atletico Madrid în manșa secundă a semifinalelor. Disputa s-a încheiat cu scorul de 1-0. Săptămâna trecută, în tur, cele două formații au încheiat la egalitate pe Metropolitano. Scor 1-1. Vremea este normală termic, cerul este în mare parte senin, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 16 și 22 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 7 și 11 grade. Atât pentru moment la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, powered by Restaurant Golf.

0: sportiv Marina Constanța. Bună dimineața încă o dată.
1: Bună dimineața din nou.
0: Și alături de noi este și campionul european de jiu-jitsu Cătălin Carabelea. Neața.
2: Bună dimineața.
0: Am înțeles că acest campionat a avut loc în martie la Heraklion, Grecia. Și Cătălin Carabelea a participat la Belea. Neața.
2: Bună dimineața.
0: Am înțeles că acest campionat a avut loc în martie la Heraklion, Grecia și Cătălin Carabelea a participat la categoria minus 77 de kilograme.

0: la experiențele vieții care, pe care le-am trecut, asta, chestia asta a fost așa ca o încununare a lucrurilor pe care nu le descoperisem despre mine. Și sportul acesta, având în vedere că îl fac doar de, practic doar de un an și jumătate, mi-a adus așa un plus de încredere că încă pot.
1: Chiar despre asta vorbeam și mai devreme, că ești un exemplu demn de urmat, pentru, atât pentru sportivii aflați la început de drum, dar iată și pentru adulți, nu? Într-un an de zile să faci pasul de la sportiv începător la campion european nu e un lucru mic, nu?
0: Cred că așa este.
1: Da, dar nu mai bine ne povestești tu cum a fost parcursul acesta? Pentru da. Că tu ai fost la antrenamente, tu te-ai pregătit alături de ceilalți colegi de la Marina, tu ai stat cu antrenorii.
0: Pornind de la motto-ul meu că nimic nu este întâmplător, acest sport l-am practicat pierzându-mi copilul la școală. Nu-mi uita copilul la școală. Așa l-am descoperit pe Dan.
1: Și asta nu sună da. Deloc bine.
0: Știu.
2: Nu prea ne avantajează, dar așteptați,
0: poveste
2: așteptați finalul poveștii.
1: Okay.
0: Am uitat să-mi iau copilul de la școală, fetița, și mi-a luat-o prietenul lui Dan, Marian, care și el este sensei la clubul Marina, și a trebuit să ajung să-mi recuperez copilul. Okay. Acolo l-am cunoscut pe Marian prima dată, e tatăl unei fetițe care e în clasă cu fiimea. Și m-am cunoscut cu el, doar că el n-a vorbit atât de mult despre persoana lui și despre situația în sine, cât mi-a vorbit despre Dan. Și mi-a spus, cum, îl cunoști pe Dan? Și zic, nu, cine e? Și zic, o să vezi. Și așa mi-a făcut un preambul al discuției în legătură cu el. Și îți dai seama că mi-a trezit interesul de faptul că se practică artele marțiale la Marina. Mi-am dus copilul acolo și la scurt timp, în vreo două săptămâni, am întrebat și eu dacă pot începe sportul acesta. Bineînțeles că m-am înscris într-o grupă de adulți. N-a durat foarte mult acea grupă, pentru că oamenii, rezistența lor pe termen lung e mică, în general. Și m-am trezit singur. M-au părăsit toți copartenerii, toți parii partenerii.
1: Ca să înțelegi acum și ce a fost probabil în sufletul copilului. Da. Când aștepta părintele și nu mai venea să-l ia de la școală.
0: Da, și am început antrenamentele cu Dan.
1: Ok.
0: Care au fost mult lipsitoare. Și așa, într-o întrebare timorată la continuitatea sportului, l-am întrebat dacă pot să continui. La fundul mă singur, nu vroiam să părăsesc sala. Și bineînțeles că m-a luat lângă el și de acolo e istoria. M-am îndrăgostit mai mult de mindset-ul și de modalitatea în care el predă acest sport decât de sportul în sine. Și a fost așa, o dragoste la prima vedere cu jiu-jitsu la mine.
1: Păi și totuși, repet, e o performanță impresionantă faptul că ai reușit într-un an de zile de la un om care face primii pași în sală să ajungă campion european. Care a fost secretul? Antrenamentele? Mindset-ul, cum ai spus tu? Sau poate o motivație ascunsă? Nu știu. Caut să găsesc niște lucruri care să-i determine și pe alți ascultători de-ai noștri să încerce măcar.
0: Este un conglomerat de secrete. Primul la mine, cel mai și cel mai mult, a fost ambiția pe care o am de a reuși, pentru că m-am aflat când am început acest sport, m-am aflat într-o poziție a vieții în care trebuia să demonstrez că I'm still in the game, cum spuneam mai devreme.
1: Okay.
0: După care, cred că am compensat cumva, vârsta ne ajută, chiar dacă am 41 de ani, vârsta mă ajută să compensez cumva acumularea de informații și orientarea către ce trebuie să fac. Astea sunt lucrurile pe care le-am eu, dar dincolo de toate, și fără să o spun cu foarte multă laudă, dar este un lucru foarte cert, Dan e o somitate în sportul ăsta și când te învață cel mai bun dintre cei mai buni, n-ai cum să nu reușești. Depinde de tine cum îți faci treaba și cum îți aloci resursele ca să înveți sportul ăsta și absolut tot ce se întâmplă acolo, dar dacă n-ai în spatele tău un hagi în fotbal, okay, n-ai cum să reușești. Și atunci a fost drumul și mai ușor când m-am învățat el.
1: Dar îmi imaginez că pregătirea asta a presupus și foarte multe antrenamente și da. nefiind copil, nefiind adolescent și un om în toată firea cu foarte multe responsabilități, casă, copii, da. Job și toate
0: am
1: celelalte.
0: Am business, am trei copii, am o viață foarte dinamică, exact.
1: Cum s-au împărțit sau cum ai găsit tu resursele astfel încât să reușești să recuperezi tot aceste cărți, să zicem așa, adică să faci totul pe repede înainte, deși într-un sens pozitiv până la urmă.
0: Atât de mult iubesc sportul acesta și atât de mult iubesc

0: faptul să fiu sănătos, practic, în sportul ăsta, că am găsit resurse. Chiar dacă au fost antrenamente la 6 dimineața și eu la 5 trebuia să mă trezesc,
1: okay,
0: am găsit soluții. Efectiv. Efectiv.
1: Espresso. Așa, uite, Dan făcea semn că de fapt nu era la 6 dimineața, poate ajungeai
2: tu mai... și la 5, da.
1: poate ajungeai tu mai târziu.
0: Eu le-am prins pe cele de 6.
1: Ah, ok.
2: Asta, da, ai prins și cele de 5 dimineața.
0: Înseamnă că da, nu mai știam, am intrat într-o orare.
1: Cum a fost competiția acum, ca să revenim și la marea performanță obținută?
0: Competiția, eu am primit un wild card de la Dan.
1: Okay.
0: Mergeam ca și sponsor al unui copil, al unui sportiv din cadrul clubului și într-o zi mi-a dat telefon să-mi spună că să mă așez în primul rând, să stau jos, să nu mai ia cu amețeală și venim vorba de la el, mi-am dat seama că e groasă, adică nu spunea oricum.
1: Așa.
0: Și mi-a spus că o să lupt la Heraclion. Păi... și mi s-au tăiat picioarele.
1: Păi nu te-ai întrebat, bă, da, am totuși un an nu, și un pic.
0: Nu trebuie să mă întreb, dacă Dan a spus asta, era clar că trebuia să fie asta.
1: A, ordinul se execută, nu se discută.
0: Da, clar e așa. Și mi-a spus să nu pun multe întrebări, pentru că la vârsta mea gândesc prea mult uneori,
1: okay,
0: și nu trebuie.
1: Da, păi evident că suntem oameni în toată
0: Am ajuns acolo în Grecia, am urmărit sportive, am avut 4 zile până să am meciurile. Și cu o zi înainte m-am montat foarte mult psihic, pentru că la mine psihicul are pondere de peste 50%. Și am avut atât de mari emoții, pentru că a fost prima mea competiție și vreau să fac o figură foarte bună. Dacă tot ajungi până acolo, dacă tot e atât de spontan și primești wildcard-ul ăsta pe care nu oricine îl primește și nu oricând, îi zic, bă, de ce să nu fac o fază bună? Și am... până la urmă am reușit, zic eu, luând medalia de aur. Și a fost și o mândrie pentru mine să îl recompensez cumva pe sensei de încrederea pe care mi-a acordat-o, de munca pe care a avut-o cu mine. Sunt multe în spatele acestei medalii, este foarte mult efort, iar la mine este un segment extrem de scurt vis-a-vis de ce este la copii, care îl practică de foarte mulți ani și mult mai intens.
1: Păi de-aia am spus, tocmai în sensul pozitiv, că la tine lucrurile s-au petrecut pe repede înainte, deși de obicei când spunem pe repede înainte, ne gândim că ar fi ceva superficial, dar în cazul tău nu a fost deloc așa, din contră, a fost ceva care s-a încununat de succes obținând medalia de aur.
0: Da, da, am vizualizat absolut toate lucrurile care m-ar fi dus spre o medalie și s-au concretizat. Cumva am atras această dorință și m-am aflat acolo pe podium. Asta e foarte, foarte important, că îmi dă și încredere că se poate. Mă face să fiu și mai ambițios și, păi, ăsta e drumul bun pe care merg. Adică nu este, e indubitabil.
1: Ce mi se pare impresionant este faptul că tu ești unul dintre primii care au marjat la programul inițiat de Marina, Adoptă un campion.
0: Da.
1: Și tu ai luat practic un copil, l-ai susținut cu sponsorizare pentru a putea să-și permită o alimentație, un echipament, participare la competiții și de la pasul acesta, de la momentul respectiv, te-ai transformat radical și ai devenit inclusiv tu, sau chiar tu ai devenit un campion.
0: Cine dă, lui își dă. Și asta e vorba românească.
1: Ok.
0: Și bineînțeles că trebuie să fim un exemplu și să dăruim din ce avem și din ce primim și noi. Iar faptul că am putut să susțin un tânăr, un copil care n-a văzut niciodată un campionat mondial, cum a fost cel din Thailanda, și a fost acolo să poată să lupte și să aibă această oportunitate, e un lucru foarte important pentru mine, cât și exemplu pe care trebuie să-l dăm în comunitate, că trebuie să ne implicăm mulți. Eu sunt doar un exemplu, am făcut un mic pas, el a făcut munca, el a dus absolut tot greu, eu n-am făcut decât să transfer niște bani, dar emoția și dorința din spatele intenției e foarte importantă și cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă că dacă nu dai din ce ești, nu primești ceea ce vrei. Și atunci eu zic că e important să avem stilul ăsta de a dărui mai departe din ce primim.
1: Acum o să mă întorc puțin și către Dan și o să-l întreb, avem un campion. L-a adoptat și pe el?
2: El cred că s-a adoptat singur. Adică a plecat timid în programul ăsta, adoptă un campion. De fapt a plecat cu toată deschiderea. dar e exemplu viu că programul e foarte, foarte recompensator, nu pentru copii. Eu acum, ascultându-vă pe voi, mi-am dat seama de ce a realizat Cătălin.
1: Și alte avantaje.
2: Exact. Pe lângă faptul că reușești să sprijin pe cineva în a-și atinge unul din una din dorințe, practic te sprijin pe tine în a-ți da starea aia de bine, că gen, băi, I've made it, și poți să aduc acolo o mică contribuție și cred că asta e cea mai mare satisfacție.
1: Exact, și nu dai doar satisfacție copilului, ci îți dai și ție și crești și tu odată cu el, practic. De aici vine bucuria.
2: Mai mult primești tu decât copilul ăla, pentru că s-ar putea să nu iasă, s-ar putea să nu obțină rezultatele dorite, dar la finalul zilei tu ai sprijinit, tu ai te-ai implicat, tu ai arătat comunității că se poate, tu ai găsit o mentalitate sănătoasă și la finalul zilei ghici ce? Ai zis, bă, vreau să încerc și eu și...
1: Păi da, și în felul acesta toată lumea încearcă și ești parte din efortul copilului acolo,
2: exact.
1: din efortul sportivului. Bun, o să continuăm, luăm acum o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem pentru că vreau să mai discutăm despre acest program Adoptă un campion pe care voi l-ați inițiat, dar mă interesează să aflu și care sunt următoarele activități, următoarele competiții, eventual sportivi de marcă pe care trebuie să-i urmărim de la CS Marina. Așadar, revenim în câteva minute pentru că avem ce discuta.
3: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
4: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
3: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
7: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
8: știi ce vrei. O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
9: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
10: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
11: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
12: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
13: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: time. I've been waiting, waiting. 9 și 27 de minute și ne-am întors în studio alături de Dan Ungureanu, sensei Dan Ungureanu de la CS Marina Constanța și Cătălin Carabelea, proaspăt campion european la Jiu-Jitsu, împreună cu care continuăm discuția noastră și rămăsesem așa agățați de acest program Adoptă un campion. Am spus în intervenția anterioară că primul care a adoptat un campion a fost chiar Cătălin, care a sprijinit un campion, un sportiv din cadrul CS Marina. Ulterior, probabil inspirat de performanțele campionului pe care l-a adoptat, a devenit el însuși un campion la propriu și la figurat, pentru că este un campion și în afara tatamiului, nu?
1: Așa este, da, așa este. Cătălin a reușit acel trifecta.
0: Așa.
1: Adoptă un campion, fie un campion și ghiși ce, cucerește aurul european și ești un campion și la disciplina la care ai adoptat un campion. Este extraordinar.
0: Cât contează pentru sportivii CS Marina, dar și pentru ceilalți sportivi să beneficieze de un astfel de sprijin, să știe că cineva este alături de ei, nu neapărat trup și suflet, dar are grijă ca tot ce au ei nevoie pentru atingerea performanței să le ofere.
1: Este acel suport moral de care tu ai nevoie să poți practica și să te poți antrena fără grija zilei de mâine, dacă pot spune așa, pentru că tu ca atlet, ca sportiv, nu stai să te mai gândești, băi, oare am bani să merg la competiție, oare nu am bani, cum o să fie, cât o să coste, ci te gândești doar la planul de pregătire, ce ai de făcut, odihnă și îi dai drumul la treabă. Deci este extraordinar să ai liniștea aia sufletească și gândurile să-ți fie canalizate doar pe obiectiv.
0: Exact asta voiam să punctez. Că, practic, singurele griji pe care tu trebuie să le ai este să te pregătești pentru a atinge obiectivul propus.
1: Da.
0: Și scapi în felul ăsta de gândurile alea trebuie sau de timpul pe care trebuie să-l aloci pentru a găsi bani, pentru așa, sau cum mai sunt cazuri sportivi care trebuie să muncească pentru a-și putea permite o alimentație, o nutriție adecvată performanței.
1: Da, și avem sportivi care lucrează. Avem sportivi care lucrează, deși sunt la vârsta în care ei ar trebui să se gândească doar la antrenamentele de performanță, dar ei și lucrează și învață foarte bine și ghiși ce, obține rezultate extraordinare.
0: Da, acestea sunt exemple de urmat, atât din punct de vedere sportiv, de către tinerii care, să zicem așa, deocamdată nu au ales o cale în direcția asta, dar este un exemplu de urmat și pentru oamenii care vor să ajute sportivii. Și mă refer aici la oameni de afaceri, oameni care dispun de fonduri mai mari și care speră că, făcând un bine, pot contribui la o dezvoltare a societății mai bună, să zicem așa, nu?
1: Da, asta și vorbeam înainte de a intra în direct. Efortul financiar nu cred că este extraordinar de mare, dar mulțumirea sufletească pe care o ai tu ca antreprenor, ca om de afaceri, că ai reușit să contribui la niște valori sănătoase și la obținerea unor rezultate, la finalul zilei nu se aude numele meu sau numele tău, se aude numele țării noastre și se cântă imnul României și totuși reușești să contribui la acest aspect, este extraordinar din punctul meu de vedere și mulțumirea sufletească pe care o ai ca antreprenor și ca om de afaceri care reușit să faci acest lucru este cel mai bun imbold.
0: Mă gândesc acum că și din punct de vedere advertorial, din punct de vedere al marketingului contează, pentru că te asociezi, se asociază imaginea brandului sau imaginea antreprenorului respectiv cu un sportiv care obține performanțe.
1: Exact, vă dau un exemplu strict, că suntem aici cu domnul Cătălin. Ekara Cleaning a apărut în la campionatul mondial în Thailanda, în sala olimpică, pe spatele unui sportiv care nu a obținut medalii, a luat locul 5 la campionatul mondial, să fim bineînțeles, și a câștigat meciuri, a fost
0: da,
1: acolo.
0: Da, campionat mondial.
1: Exact, sunt cei mai buni dintre cei mai buni. Și totuși, Ekara Cleaning, firma domnului Carabele, a apărut...
0: O firmă din Constanța.
1: Exact. A apărut, a sponsorizat, a fost acolo, a avut vizibilitate și el vă poate spune mai bine ce impact a avut asupra firmei lui.
0: Păi hai, ia zi că
2: în primul rând este cum să spune, conceptul acela când îți promovezi vizibilitatea firmei.
0: Promovare.
2: Da, ce e o promovare, zici? E o promovare bună pentru cei care văd că brandul nostru nu doar alocă resurse locale, ci și vede dincolo de marketingul local, mai ales printr-o chestie morală, o chestie în care dai suportul unui tânăr sportiv. Și faptul că ai tranzitat un ocean ca să aloci resurse unui sportiv, unui tânăr, este și mai mare mulțumirea, pentru că, uite, s-a văzut într-un alt continent firma ta, munca ta și tot istoricul pe care l-ai în spate, îl duci cu un copil în spate acolo, în Thailanda, și e o satisfacție, exact cum spunea și sensei, este o satisfacție personală imensă.
0: Da. Mași, pentru că timpul trece foarte, foarte repede, aș vrea să vorbim și despre ce urmează pentru CS Marina, ce urmează pentru Cătălin, pentru că se anunță o vară fierbinte din punct de vedere al calendarului competițional.
1: Așa este. Înainte de a trece scurt, 10 secunde, vreau doar să le transmit tuturor că sportivii sunt cei mai ieftini ambasadori și cei mai eficienți ambasadori, și a investi într-un sportiv nu înseamnă doar a contribui la rezultatele lui, ci a arăta tuturor o vizibilitate pe care pentru care ar trebui să plătești mulți bani. Revenind la ce ne așteaptă, luna aceasta avem campionatul național unde vom participa cu 55 de sportivi, campionatul național de jiu-jitsu, care este criteriu obligatoriu de calificare pentru campionatele mondiale, campionatele balcanice și campionatele europene de jiu-jitsu. Iar la finalul lunii avem, bineînțeles, Cupa Marina George Ungureanu, ediția a treia, unde vom... La fel ca anul trecut, vom avea foarte multe surprize, vom avea peste 400 de atleți din toată țara și din străinătate, unde ne așteaptă un eveniment pe care îl organizăm cu mândrie în memoria antrenorului și mentorului nostru, domnul profesor George Ungurea.
0: Deci pe ce dată va avea și unde?
1: 30-31 mai la Sala Sporturilor Simona Amânar din Constanța.
0: Super! Și după aceasta, ok, se termină luna mai, urmează ce urmează?
1: Eu am
0: anunțat o vară fierbinte.
1: Așa este. Urmează să intrăm în plin pregătire pentru campionatul mondial de jiu-jitsu, care va avea loc în luna august în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi. Sperăm că se va organiza acolo, având în vedere contextul actual.
0: Da, da.
1: Dar noi ne pregătim și avem foarte mulți sportivi care vor participa, în special sportivii din zona tineret, pe care i-ați tot văzut prin emisiuni.
0: Da, și i-am promovat, i-am scos în față, pentru că până la urmă este bine ca comunitatea constanțeană să-i cunoască, să vadă cine sunt sportivii reprezentativi, măcar în această zonă a artelor marțiale.
1: Eu cred că ar trebui să fim mândri că totuși din Constanța avem sportivi care sunt numărul 1 mondial, nu numărul 2, nu numărul 3, și chiar dacă sunt și avem și numărul 2 și numărul 3, dar totuși avem vârfuri de campioni, și totuși lumea trebuie să afle. Copiii noștri sunt nu numai noștri de la Marina, sunt foarte mulți sportivi în Constanța care trebuie promovați, dar pentru noi urmează o vară foarte, foarte, foarte plină de evenimente și de pregătire, în special de pregătire, ne vom pregăti foarte bine.
0: Pentru că ai pomenit de campionatul mondial de la Abu Dhabi, care ar fi soluția? Să presupunem că, nu știu, să luăm în calcul faptul că tensiunile în zonă nu se vor schimba și conflictul va continua. Care ar fi soluțiile la care s-a gândit forul internațional?
1: Federația Internațională de Jiu-Jitsu ia în considerare să mute acest campionat în luna noiembrie, din ce am auzit, în Europa, undeva în Europa.
0: Sunt în cazul în care?
1: Sunt câteva țări care deja și-au anunțat candidatura pentru a organiza. Vom fi anunțați, dar noi ne pregătim ne pregătim pentru Abu Dhabi și sunt crezător că vom merge în Abu Dhabi până.
0: Bun, și înțeleg că drumul lui Cătălin în artele marțiale, în jiu-jitsu, nu se va termina la această competiție europeană pe care a câștigat-o, ci...
1: Mă voi asigura că tot așa că stă pe ceva și îl voi anunța în timp util.
0: Hai, spune tu, care e următorul hop? Mă rog, hop, nu, următorul obiectiv.
2: Păi, la fel cum a spus și Sensei mai devreme, voi participa la toate competițiile care urmează, adică naționalele, acum pe 24-25 la București, Cupa Marina la sfârșit de lună și apoi marea provocare, campionatul mondial.
0: Despre aia voiam să vorbim, în cireașa de pe tot.
2: Da. Voi merge la campionatul mondial de jiu-jitsu și voi da mult mai mult decât am dat la european.
0: Ca să fie ce? Ai luat deja medalia de aur.
2: Ca să fiu bine cu mine, că pot să trec prin acest sport cu mândria reușitelor. Că e un drum foarte sănătos. Jiu-jitsu este o stare de bine și o stare de sănătate extraordinar de mare. Și nu ascund faptul că narcisticul de mine trebuie să iasă puțin și chiar vreau să-mi atârne la gât aceeași culoare. Dar dincolo de toate, cireașa de pe tort la mine este atunci când îmi cântă imnul național. N-am cuvinte să exemplific cât de mândru mă simt. Eu am visat toată viața mea când m-am uitat la televizor la toți sportivii cărora le-a cântat imnul național pe podium. Am plâns la propriu, adică am lăcrimat. Eu sunt un naționalist convins și chiar am lăcrimat când auzeam imnul național să-ți cânte într-o altă țară. Eu am trăit chestia asta și e incomensurabil. Nu pot să spun cât de mândru m-am simțit. Chiar vreau să dublez starea aia.
0: Mă bucur să aud aceste lucruri și nu pot decât să-ți urez succes în această nouă aventură pe care ești pe cale să o începi. De asemenea, Sensei Dan Ungureanu, trebuie să vă urez și vouă, întregului colectiv de la CS Marina, succes în competițiile care urmează în luna mai, dar și în acțiunea de pregătire din această vară.
1: Da, doar 10 secunde vreau să mai spun ceva. E foarte, foarte important. Obiectivul lui Cătălin este să-i se cânte imnul și ceea ce îi spun eu de fiecare dată și le spun și celorlalți sportivi, obiectivul tău este una, dar drumul nu trebuie neglijat și etapele nu trebuie neglijate și trebuie să vă bucurați de toate etapele astea ale formării sportive și nu numai a sportive, ci și ca individ, ca om, ca viitor exponent în societate pentru copii, mă refer. Ăsta este cel mai important pas pe care noi îl urmărim la Marina. Medaliile și rezultatele sunt efortul muncii tale, muncii noastre și sunt acolo pentru tine, dar procesul este cel care este vital și nu trebuie neglijat. Și asta vreau să asculte foarte bine cei care ne ascultă la momentul ăsta.
0: Bun, așadar, dragii noștri, discuția noastră se încheie aici, dar în încheiere aș mai puncta un aspect. Dacă v-a convins conversația noastră din această dimineață, luați drumul sălii de sport, mergeți, înscrieți-vă la cursurile de jiu-jitsu de la CS Marina. Dacă, să zicem, nu vă regăsiți în acest sport, căutați un alt sport. Important este să facem mișcare, important este să ne simțim noi bine în corpul nostru. Bun. Pe data viitoare și...
2: Cum se spune la Marina, os.
0: Os. Da, nu doar la Marina, se spune în general, dar,
2: da.
0: Dar vă aștept data viitoare cu noi performanțe ca să ne mai lăudăm puțin, nu?
1: Da, da, vă mulțumim frumos pentru invitație.
2: Mulțumim mult.
3: Ritmul orașului se schimbă. Initio și City Park Mall îți transformă din nou weekendul într-o experiență. CFM. Vino pe malul lacului să faci parte din poveste. Alex Twin, Pado & Belu și un set B2B între Skinny și Andrei Chei. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Sâmbătă 16 mai, ora 14. Initio. Powered by CFM.
4: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
5: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
6: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
7: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
8: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48.
9: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
10: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
11: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
12: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
13: Merg la sala de fitness Master Gym.
12: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
13: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
12: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
13: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
14: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
4: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
15: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
16: Here we go again.
4: Espresso. La CFM.

0: de espresso din această zi de miercuri, 6 mai. Mai avem puțin și vine și finalul de săptămână. Vineri ne așteaptă un super eveniment organizat de Irish Pub. O să vă spunem în ora ce urmează ce ne așteaptă.
1: Ce ne așteaptă? Dar uite, mă uitam acum, Grațiela, și noi n-am apucat să pomenim despre acest aspect. Astăzi este ziua internațională fără dietă, Grațiela.
0: Fără dietă. Wow, ce veste bună, Ciprian. Deci astăzi avem dezlegare la de toate.
1: Cred că da.
0: Direct la bombonici am fugit.
1: Cred că da, Grațiela. Acum sper că am adus o veste bună pentru nu doar femei, cât și pentru bărbați care caută să...
0: Și uite, bine că am dat-o de dimineață. Că dacă o aflam pe seară, îți dai seama.
1: Era
0: ce
1: o zi
0: pierdută.
1: Nu mai apucai să o celebrezi, nu?
0: Da, păi trebuie să ne pregătim siluetele, vara bate la ușă,
1: și
0: nu?
1: Și asta e drept, deși am văzut niște meme-uri pe internet cu vis-a-vis de lupta asta cu kilogramele pierdute pentru această vară.
0: Corazonul cere ciocolată, blue givor salată, cam așa exact. Ceva. Ami, ascultăm în cele ce urmează Dulce Simfonie aici la CFM, știri cu Ramona Iordache la fix.
1: Neața!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile, sunt Ramona Iordache. Instabilitatea politică din România se accentuează după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Liberalii au decis să intre în opoziție, considerând că PSD trebuie să-și asume guvernarea după ce a construit o nouă majoritate cu AUR. Și USR anunță că partidul nu revine la masa negocierilor cu PSD și că își va coordona deciziile cu PNL. Pe de altă parte, președintele AUR, George Simion, a declarat că nu susține niciun premier propus de PSD. Intrăm la guvernare doar cu premier AUR, a spus Simion. În același timp, PSD analizează toate opțiunile pentru formarea unei noi majorități. Prioritatea rămâne găsirea unei soluții stabile de guvernare, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila. În stațiunea Mamaia au fost amenajate scoaruri mediane noi la trecerile de pietoni. Primăria Constanța precizează că sunt luate măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței participanților la trafic și reducerea riscului de accidente. S-a decis reconfigurarea unor treceri de pietoni prin amplasarea 14 scoaruri mediane, menționează municipalitatea. Au fost construite refugii pietonale protejate de garduri în zona axului drumului. Acestea permit pietonilor să se oprească la mijlocul șoselei și să se asigure din nou înainte de a continua traversarea. Locuitorii din Eforie Sud și Tuzla au astăzi apă cu presiune redusă. Raja intervine pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă din incinta stației de pompare Castel din Eforie Sud. Pe durata lucrărilor de reparație, până la ora 17, alimentarea cu apă se realizează cu presiune redusă în localitățile Eforie Sud și Tuzla. Totodată, în zonele înalte și la etajele superioare, pot apărea întreruperi totale în funcție de consum și de configurația rețelei, spun reprezentanții Raja. Deținutul care a evadat de la penitenciarul Craiova a fost împușcat mortal de polițiști. El nu s-a supus somațiilor. Bărbatul, de 37 de ani, executa o pedeapsă de 11 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol și a evadat ieri de la un punct de lucru din Craiova. După mai bine de 4 ore de căutări, deținutul a fost identificat în extravilanul unei comune din județul Dolj. El nu s-a supus somațiilor și focurilor de avertizare, iar polițiștii au executat focuri de armă pentru a-l prinde. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. Antrenorul formației Atletico Madrid, Diego Simeone, reacționează după eliminarea din Liga Campionilor la fotbal. Am ajuns mult mai departe decât se aștepta lumea, a spus tehnicianul, care le-a mulțumit jucătorilor săi pentru ce au realizat în acest sezon. După 1-1 pe Metropolitano, în prima manșă a semifinalelor, Arsenal a învins Atletico Madrid seara trecută la Londra cu scorul de 1-0 și s-a calificat în finala Ligii Campionilor. Vremea este normală, termic, cerul este în mare parte senin, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 16 și 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele vor fi între 7 și 11 grade. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso la CFM. Matinal oferit de Restaurant Golful Pescat.

0: fi mai bine localizată pe hartă.
1: Rosario Internulo, MK33, vor fi acolo să facă atmosferă, să încingă atmosfera, mai bine zis.
0: Deci petrecerea este asigurată, muzica bună este asigurată, nu mai trebuie decât să onorați această invitație, să luați drumul către Irish Pub. Este o petrecere în aer liber, ne ajută și vremea. Toate condițiile pentru o petrecere, așa cum scrie la carte, nu?
1: Așa că v-am făcut și planul pentru finalul săptămânii. Vă salutăm în ultima oră de espresso. Neața!
0: Neața!
2: Deci, practic, te trezești instant! Ca cafeaua!

0: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa. Nu e doar un spa, e o experiență. Vitality Asian Spa.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
4: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
11: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
12: Merg la sala de fitness Master Gym.
11: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
12: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
12: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
13: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
14: Feel good mix. Feel the weekend.
13: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: cireșe în piețele de la noi. Fructele sunt aduse din Grecia, iar prețul este pe măsură. Un kilogram se vinde și cu 100 de lei, am înțeles.
1: E, păi a mai scăzut, Grațiela, dacă te aduce aminte, săptămâna trecută erau 180 de lei.
0: Acum, păi vezi, mai așteptăm, mai așteptăm, nu?
1: Mai așteptăm până ne permitem și noi.
0: Luăm deocamdată cireașa aia de pe tort.
1: O cireașă, da, ține și nouă cireașă. Sau mă

0: înapoi. Cireșele românești vor ajunge în piețe cu 25 de lei, 30 de lei kilogramul, spun însă producătorii.
1: Da, dar când, Grațiela? 25 de lei, 30 de lei, dar când?
0: La spartul târgului.
1: Păi nu, când nu mai contează. Când nu mai contează. Aici e...
0: Nu e ca și cum am venit cu o noutate, pentru că știm că asta se întâmplă în fiecare an. Așa că unii mai așteaptă, alții își fac pofta. Noi ne facem pofta de muzică bună aici la CFM, pe frecvența care face diferența. Stăm cu voi până aproape de ora 11 în această zi de miercuri. Neața tuturor, ascultăm Accent.

0: Și alea 6-8 ore nu sunt chiar 6-8 ore, că unii mai vin și mai dor pe bănci și unii nu sunt atenți, unii, adică nu e studiu efectiv.
1: Lasă că și alții muncesc cum ar veni 8 ore, dar
0: la
1: nu
0: stat,
1: prea.
0: La adică... stat, adică știi.
1: Hai să nu intrăm în

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui așa ceva gătea doar mama.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe georginio.ro.
9: Hituri, hituri,
5: bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
5: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
5: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: de miercuri, să vă fie de bine, să ne fie de bine și vă așteptăm și mâine de la 8, vă dăm deșteptarea aici la CFM.
1: Să nu uite ascultătorii noștri că totuși astăzi este ziua internațională fără dietă, așadar aveți tot timpul din lume
0: la până, dulce,
1: tot
0: la
1: timpul
0: dulce
1: din lume până diseară. Da. Să uite puțin de dietă, să se răsfețe un pic cu...
0: Să se simtă bine și burticile noastre.
1: Nu știu.
0: Că de starea de spirit avem noi grijă, avem grijă de voi aici
1: în
0: pe 92.
1: Dimineață de la 8 la 11 și să le spunem de asemenea ascultătorilor noștri că de la 11 Alina și Vali îi așteaptă și astăzi la o nouă ediție de Happy Lunch Mix.
0: Așa că până mâine dimineață, Graciela Ionescu
1: și Ciprian Vieru.
0: Vă pupăm, toate bune!
1: Bye!
2: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Alternativa Techirghiol se află printre proiectele de drumuri de mare viteză preluate de Compania Națională de Investiții Rutiere. Transferul urmărește accelerarea și finalizarea licitațiilor, corelarea cu proiectele deja în implementare la CNIR și devansarea termenelor pentru începerea lucrărilor. Proiectul Alternativa Techirghiol este unul mai vechi și are drept scop principal fluidizarea traficului spre sudul litoralului, pentru evitarea aglomerării pe DN39, mai ales în sezonul estival. Drumul va pleca din autostrada A4 de la Cumpăna și va ajunge în localitatea 23 august. Va avea 31 de kilometri, iar șoferii nu vor mai trece prin Agigea, Techirghiol, Eforie și Tuzla. Prin realizarea autostrăzii litoralului se va asigura o infrastructură modernă pentru timp redus de deplasare, menționează CNIR. Constanțenii beneficiază de legături directe cu destinații de top din Europa de pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu. Devine astfel mai ușor să vă planificați un city break, vacanța de vară sau escapade de weekend, anunță reprezentanții aeroportului constanțean. Pasagerii se bucură de conexiuni rapide către orașe europene, precum Londra, Istanbul și Roma. Zborurile directe sunt operate de companii aeriene partenere. Ilie Bolojan afirmă că a fost o onoare pentru el să fie timp de 10 luni în funcția de prim-ministru, după ce cabinetul său a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Ilie Bolojan a transmis astăzi un mesaj în care spune că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea țării. Premierul demis a mulțumit totodată românilor pentru că au suportat neajunsuri pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării, precum și celor care au muncit alături de el pentru a guverna cu reguli și fără risipa banilor publici. În același timp, oamenii de afaceri din România cer formarea de urgență a unui nou guvern. Instabilitatea politică are costuri uriașe. Confederația Patronală Concordia subliniază că este nevoie de un executiv cu mandat de repornire a economiei, continuarea reformelor structurale și menținerea angajamentelor față de partenerii internaționali. O criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani, prin efectul combinat al pierderii ratingului de țară și al blocării fondurilor europene. Afaceriștii arată totodată că țara noastră se află într-un moment fragil, care se vede în cursul valutar, în randamentele titlurilor de stat și în credibilitatea țării în fața investitorilor. Muzeul fotbalului din capitală găzduiește o expoziție temporară prilejuită de aniversarea 40 de ani de la câștigarea de către Steaua Cupei Campionilor Europeni. Este cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Pe data de 7 mai 1986, Steaua a învins în finala competiției formația FC Barcelona. Partida desfășurată la Sevilla s-a încheiat cu scorul de 2-0 în urma loviturilor de departajare. Vremea este normală termic, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 16 și 22 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 7 și 11 grade Celsius. Știrile se opresc aici, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

0: Monica, hai, focusați-vă. Bună dimineața la prânz.
1: Bună dimineața.
0: Ați sughițit?
1: Da,
0: vă pomenește... Ce?
1: E ziua internațională a băuturilor.
0: Da, a băuturilor alcoolice sau?
1: Nu.
0: Păi aveți grijă să nu, consumați prea multă apă minerală, că nu vă mai apucă sughițul, vă apuc altele.
1: Poate să fie vorba despre orice băutură. Apă, suc, siropel, ce vreți voi?
0: Păi vezi,
1: ceai.
0: Aș propune un sirop de struguri fermentat. Se poate? E voie?
1: Este voie. Tu ești în tandem acum cu apariția cireșelor, desigur.
0: De unde? Care? Ce vrei să facem? Cireșată? Numai eu acum vișine le aștept ca să facem o vișină.
1: Aș mânca și o cireșată, că sigur e bună.
0: Dacă... Deci după ce e salariu, te duci și cumperi și tu 3 cireșe.
1: Iar sunt sume din acelea.
0: Deci, dragi prieteni, bine ați venit la prânz. Dacă ați apucat să luați ciorbița. Dar fructele nu se mănâncă? Se mănâncă înainte sau după? Cum e corect? Hai că tu știi.
1: Înainte sau după de ce?
0: Nu, după masă. Înainte sau după?
1: După. Când
0: după?
1: Da.
0: Ok. Deci dacă ați apucat să păpați, cum îi zice, ciorbica, tocănica, astea,
1: sau puteți... branciul, dragă, adică un mic dejun de la
0: și
1: mai întârziat.
0: Și vreți să știe vecinii că sunteți bogat, ieșiți în curte sau pe balcon și mâncați cireș. Ia ca primele cireșe românești din acest sezon au apărut în piața Cetate din Oradea. Ele nu sunt cireșe de Oradea.
1: Nu?
0: Sunt de la Satu Mare. E o doamnă care are o livadă la Satu Mare și vinde
1: la Oradea.
0: Vinde la Oradea. Da. Doamna
1: zici?
0: Pe care am uitat cum o cheamă, nu contează. O să mi-amintesc eu. A povestit că a reușit să strângă numai câteva kilograme din doar 10 cireși deocamdată și că urmează să așa. Știu că toată lumea este așteaptă acum cu emoție să spun prețul.
1: Da.
0: Prețul la care a vândut doamna a fost 80 de lei kilu.
1: A, ieftin, doamne.
0: Față de alea venite din import, care sunt peste 100 garantat peste tot, cred că 80 e bine și doamna zice că sunt cam puține, sunt cam mici și dar sunt foarte gustoase. Și că în curând, pe măsură ce se încălzește, va scădea prețul spre 50.
1: Deci să nu ne facem speranțe prea mari, cum s-ar spune.
0: De ce? Păi mai scade prețul
1: mai
0: la 50?
1: Scade,
0: 10 euro kilo, cât
1: tot
0: vrei.
1: E mult.
0: Tu știi câți euro costă curentul?

0: Uite, și pentru că astăzi este ziua internațională a băuturilor. Mă gândesc că din aceste cireșe putem să facem cireșată, un lichior așa de cireșe sau un rachiu, o țuică de cireșe. Sau poate putem să facem niște cocktailuri așa.
1: Da, mai, un sirop n-ați dori cu Borvis, cu apă minerală?
0: Ai, vezi. Da, hai că așa ne dăm cu reveneală, ce să zic. Happy Lunch Mix! Happy Lunch Mix! Happy Lunch Mix!

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12 și 12 minute, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
0: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
2: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: da, da, da. În timp ce eu eram pe un apel telefonic cu bunul bunul meu prieten Sebi Pătrunjei, discutăm două proiecte absolut fabuloase legate tot de păpică.
1: Nu pot să dau din casă,
0: dar atenție că într-unul va fi cu siguranță implicat probabil cel mai popular la ora asta, ziarist, bucătar, avocat, Emil Tatu.
1: Îl salutăm cu această ocazie.
0: O combinație mai rară.
1: Deci două proiecte spui.
0: Două, dar nu pot să dau din casă pentru că se lucrează la ele și o să fie ceva spectaculos.
1: Anul ăsta?
0: Anul ăsta.
1: Da, deci atenție, aflăm în exclusivitate la Radio CFM treaba
0: asta. Da, când se va întâmpla, când putem să vorbim despre ele în public, vom vorbi. Deocamdată nu putem vorbi.
1: Da, eu am adus acum în atenția voastră o poveste a doi tineri care au lăsat străinătatea, mai exact Anglia, și au venit pe plaiurile pitorești de acasă pentru a deveni regii căpșunilor la Strezești, în județul Olt. Au învățat acolo cum să lucreze în anumite sere și ce zici tu că acum au o afacere de nu pot face față cererilor, să zic așa, și le merge foarte, foarte bine.
0: Bravo,
1: și din cauza că au o recoltă bogată.
0: Unde?
1: Strejești Olt? Da.
0: Tu știi că la Sabangia, ai auzit de Sabangia?
1: Nu.
0: Este un sat mititel pe malul lacului Razim.
1: Da.
0: Adică în Tulcea, Acilan, dacă tragi cu arcul, tot așa, doi tineri, mă rog, tineri la momentul respectiv, doi tineri care au muncit prin Spania, dacă am înțeles eu bine, au învățat foarte bine acolo pomicultură și s-au întors și au fondat, aveau o bucată de teren la Sabangia, că erau de acolo, așa știu eu povestea, și au plantat o livadă cu produse bio pe care nu le stropeau, erau cât se poate de naturale, făceau niște siropuri absolut excepționale când am trecut eu ultima oară pe acolo.
1: Cât de căutate sunt lucrurile de genul, să știi.
0: Da. Uite, deci se întâmplă și la noi în Dobrogea. Eu livada am văzut-o că există în continuare acolo. Nu știu dacă au mai rămas tinerii, fiindcă afacerile astea se mai și vând la un moment dat.
1: Da.
0: Tinerii devin de ăștia mai ca mine, mai așa. Nu că aș fi eu vreun bătrân, vreun moș, dar... vine un moment când ai chef să te mai odihnești puțin.
1: Da, să știi că așa este.
0: Aha.
1: Adică am observat treaba asta, nu pot să vorbesc din propria mea experiență.
0: Mai am până atunci.
1: Dar uite, dacă cumva aveți niște bani puși deoparte și vreți să vă dezvoltați o afacere, priviți ce spune fermierul acesta care are această minunată afacere. Spune că dacă vrei să reușești ceva, trebuie să vinzi ce se caută. Iar în zona aceea, căpșunele erau în mare forfătă și nici bine nu le puneau la poartă, că veneau oameni și cereau în continuu, că n-aveau de să mai ofere, era cererea mult prea mare, da. Și acum, din cauza că ne mergea atât de bine, vor să cultive și cireși. Dar altfel de cirești, de care eu habar n-aveam că există. Sunt, de fapt, se cultivă exact ca vița de vie, pe sârmă și direcționați.
0: Da, sunt o specie de cireși din categoria columnarilor, care nu cresc foarte înalți, de fapt nici nu arată copaci.
1: Arată
0: arbuști. Dar eu... Cum te poți urca în copacul ăla să furi cireșe și să fugi, să sari gardul, să nu te prindă vecinul? Eu nu înțeleg. Și care-i tot farmecul? Să pândești când se fac cireșele, jap, sari gardul, te urci în cireș, mănânci repede cireșe și fugi când vine vecinul, nu?
1: La țară. Și erau cireșele pline de vieri, și mai aveam o verișoare, zicea, aoleu, vezi care vieri, că nu taci din gură, mănâncă și nu te uita că-s mai bune așa.
0: Acum dacă au vieri, sunt bio, că
1: sunt bio, firmele
0: nu se duce oriunde.
1: Ce să zic, proteină.
0: Da, înainte să ne întoarcem la 92,9 FM muzică și nu mâncare, ultima întrebare. Da. Știi în ce pom se poate ascunde cel mai bine un elefant cu ochii roșii?
1: În cireș.
0: Firește! Happy lunch, măi!

0: Da, da, ne întoarcem aici, avem lingurițile pregătite, furculițili. Avem furculițile pregătite. Eu zic să începem să ne antrenăm cu noile pronunții. Că am văzut că se plimbă doamna Maia, să tot plimbă cu noi și să nu cumva, după ce se face unirea între București și Chișinău.
1: Nu înțelegeam ce se
0: întâmplă. Mătălică, dorești zamă și o zamă de curechi la...
1: O lecuțică acolo.
0: Așa, să, nu știu, eu zic să ne antrenăm.
1: Da, departe, departe.
0: Da, fiindcă tot a venit vorba de cireșe, mi-am amintit, n-avem prea mult timp, așa că o să ne întoarcem după știri să povestim de moșii de vară.
1: Știi? Da,
0: bunica ta la moșii de vară nu cu asta orna castroanele?
1: Da, cu sau cireșe? Cuțele, cănile, da,
0: da, da, da, da.
1: Punea perechea, știi, de cerceluș, să zic așa.
0: Și ne punea agățăm cireșele,
1: da,
0: de urechi?
1: Da, da, da.
0: E o poveste asta cu... Da, ți-aduce aminte cum acum, dă-ți seama dacă vine vecina la tine și are o... De asta urnată cu cireșe,
1: bogăție,
0: ți-a mărit salariul.
1: Da, da, așa, da, este.
0: E, nu? Frumușeață, da. Dar după calupul de publicitate, da, să lăsăm niște muzică, să ne pregătim și apoi vorbim și despre moși. V-am luat prin surprindere, da. Urmează, sunt în luna asta.
1: Acum în mai?
0: În mai sunt. Să ne pregătim, zic.
1: Da, categoric.
0: Hai, cireșari.
2: ZFM. I should hold on, but I've been leaning on the wrong one.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
11: You are jamming with the hottest disc jockey.
12: CFM.
11: Salut! Sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici.

0: Băieții ăștia cântau un idiș sau n-am fost atent?
1: Cântau ce puteau și ei, dragii.
0: Ziceam de moșii de vară?
1: Da.
0: Am zis moșii de vară după știri. Acum vreau să vorbim de trei păpici bune, pe care le-am întâlnit probabil, care sunt în bucătăria românească, dar nu sunt românești, sunt evreiești, sunt împrumutate.
1: Au ajuns
0: în România, probabil că da, au ajuns în România prin intermediul unei populații evreiești care se numește Ashkenazi. De altfel, așa avem și noi sinagogă la Constanța. Să ne întoarcem la mâncare, că până la sinagogă mai e. Ai auzit de ciolent sau de ciulent când ai fost în Transilvania? E o mâncare destul de cunoscută acolo. I se spune ciolent, șolent sau ciulent. Dar acest șolent este denumirea evrească, să-i zic așa. E un fel de tocană de carne, fasole și cereale.
1: Carne, fasole și cereale?
0: Slow cooking se numește.
1: Ce slow cereale? Cooking.
0: Fii atentă ce cereale. Ovăz sau arpacaș?
1: Sau... Păi facem un fel de colivă?
0: Și paste? Nu, e, nu chiar colivă. Ai, ai, ai, ai. Deci în rețeta originală se face așa, cu fasole, da, ouă fierte, ovăz, paste, usturoi, carne, ceapă. Și cu cărniță de vițel.
1: Mamă, câte calorii.
0: Sau de raț.
1: Și carne, și ouă.
0: Păi dă,
1: și...
0: nenei, că trebuie să muncești. Când muncești, trebuie să... Da? E un fel de mâncare de fasole mai îmbogățită.
1: Mult mai
0: îmbogățită. Și nu e cu carne de... Este cu carne de, ce ți-am zis, vițel, gâscă sau rață, în varianta originală. În varianta din Transilvania, cu ce fel de carne crezi că... E? Așa, o altă tocană din bucătăria românească adusă tot de evrei este țimes. Țimes, asta e o tocană dulce acrișoară cu morcovi și fructe uscate.
1: Fructe uscate, mama, asta sună mișto, îmi place asta.
0: Îți place, îți place, nu? Fructe uscate, prune caise în general și nu se îndulcește, atât trebuie îndulcită puțin. Dar nu se îndulcește cu zahăr, fie și brun, cum pun tot felul de sculți necunoscători. Noi fiind cunoscători vom pune miere.
1: Miere
0: de-aia bună, făcută aici, în Dobrogea. Nu de-aia făcută de chinez pe vapor. În...
1: Da, categoric. Da?
0: Așa, așa. Poți să pui și stafide. Dă un gust foarte interesant la mâncărica asta, da? Simplu, simplu. Și mai este una foarte cunoscută, supă cu găluște.
1: Asta e
0: evreiască, evreiască.
1: Ok.
0: Așa, e o supă de pui cu găluște care se numește matzobal sup. Sau, dacă nu ți se fracturează limba, knei dalc. Simt că mi s-a rupt puțin. Da, da, deci găluștele sunt șmecheria.
1: Ok.
0: Pentru că găluștele se fac cu 3 ouă mari, ulei vegetal, dar obligatoriu o jumătate de cană de făină de mazzo.
1: De mazzo.
0: De mazzo, dacă n-ai mazzo, practic nu poți să o faci evreiască, da? Asta e șmecheria. Nu știți ce-i mazzo? Nu vă spunem, căutați, fiindcă bucătăria e o călătorie și poveștile noastre tot o călătorie
1: sunt.
0: Ne întoarcem să-i dăm...

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Președintele Nicu Jordan anunță consultări informale după căderea guvernului Bolojan. Șeful statului mai spune că vor fi apoi discuții formale, iar când opțiunile se vor cristaliza, vom avea un guvern pro-occidental. Nicu Jordan exclude în același timp alegerile anticipate. Pe de altă parte, liberalii au decis intrarea în opoziție. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că Biroul Politic Național a luat o decizie care confirmă că partidul are demnitate și va lucra din opoziție pentru a construi un pol de modernizare. Liberalii consideră că PSD e responsabil pentru agravarea crizei politice și trebuie să-și asume guvernarea. Curtea de apel Constanța are un nou președinte. Este vorba despre judecătorul Gabriel Mustață. El a fost admis de Consiliul Superior al Magistraturii. La concursul pentru numirea în funcția de conducere, judecătorul Gabriel Mustață a obținut o notă finală de 8,77. El va fi președinte al Curții de apel Constanța pentru următorii 3 ani. Universitatea Ovidius din Constanța ocupă locul 23 în clasamentul universităților din România. Clasamentul oficial a fost publicat de Ministerul Educației și Cercetării și cuprinde 34 de instituții de învățământ superior. Prima poziție este ocupată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Pe podium se mai află Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Universitatea din București. Urmează Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. Pe următoarele locuri se află Universitatea Transilvania din Brașov, cea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează un simpozion dedicat zilei de 9 mai cu triplă semnificație istorică. Instituția anunță că evenimentul intitulat 9 mai, Ziua Independenței, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Ziua Europei Unite, va avea loc mâine, fiind organizat în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice din România, filiala Constanța. În cadrul simpozionului, semnificațiile istorice ale acestor momente vor fi prezentate de specialiști ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, de la Biblioteca Județeană Ioan N. Roman din Constanța, precum și de elevi de la mai multe școli din municipiu. Arsenal este prima finalistă a Ligii Campionilor la fotbal. Echipa din Londra a ajuns în ultimul act după ce a învins seara trecută Atletico Madrid în manșa secundă a semifinalelor. Disputa s-a încheiat cu scorul de 1-0. Săptămâna trecută, în tur, cele două formații au încheiat la egalitate pe Metropolitano. Scor 1-1. Vremea este normală, termic, cerul este mai mult senin, iar vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 16 și 22 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele vor fi între 7 și 11 grade. Atât pentru moment, la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Loco Coco.
1: Moco.
0: Da, poco.
1: A rămas dator cu...
0: Cu o poveste.
1: Cu o poveste, da, moșii de vară, care sunt sărbătoriți, între ghilimele, pe 30 mai în anul acesta.
0: Da, moșii sunt strămoși, știi cum strămoși, e, strămoși, da, trăiesc prin, da, noi, da, mai, da, departe.
1: Se spune că în perioada aceasta, dinainte de Rusalii, cei care nu mai sunt apar din nou pe pământ și pentru ei trebuie să aducem...
0: Zi.
1: Nu știu cum să mă exprim eu exact, ca să fie cât mai poetic, dar o să o dau așa,
0: să
1: cum trebuie.
0: Dăruim.
1: Să dăruim, exact. O ziua dăruirii, oferim de pomană, fie mâncăruri, mm-hmm, fie putem să dăm, cum văd aici că se spune, se împar și vase noi.
0: Oferim pomană, adică pomeni, pomana, să o înțelegem, cuvântul ăsta, să-l înțelegem în, da, acest context, prin valoarea lui religioasă, spirituală.
1: Categoric.
0: Că prin valoarea lui spirituală nu e, de-aia am vrut să nu punem de pomană, să punem pomană.
1: Pomană,
0: că de,
1: da,
0: pomană înseamnă degeaba.
1: Nu, în sensul acela.
0: Și da, da, să-i subliniem pomană, sensul spiritual, că pomana este ofrandă, de fapt.
1: Ofrandă, da, da, exact, exact. Se dau, de fapt, bătrânicile, dacă aveți imaginea asta aminte,
0: buricile,
1: bătrânicile, da, care se îmbracă în culori mai închise sau chiar în negru, se duc dimineața la biserică cu acele coșuri împletite, pline, da, da, cu, da, da, bucate, da? Ele pregătesc fie plăcintă, cozonac, orez, sarmale, fiecare ce știe și...
0: Aolea, mămică, sarmale!
1: Sarmale, ai mâncat? Înseamnă că în acea dimineață de moș o să te găsesc în fața porții la biserică.
0: Dă și mie o sarmale! Am față de sarmalagiu, este?
1: Ai?
0: Puțin?
1: Ai, puțin, puțin. Darurile oferite cu acest prilej sunt așezate de regulă în vase noi, în farfurii, străchini sau, da, căni. Da, da. Cum spuneai tu, la căni putem să, să punem acei ciorchinași de cireșele, da? Perechile de cercei, știi?
0: Da, da, da, da, da, da, da. E și este specific moșilor de vară, care sunt niște moși dulci.
1: Da, da, exact, no? Exact, da,
0: da, da. Copiii aceste... se bucură cel mai mult de moșii de vară.
1: Așa
0: pentru
1: este.
0: Că se repede în cireșe, în tot felul de dulciuri, în plăcintă, ma.
1: Da, păi se dau acele fructe de sezon, ah, și...
0: Da,
1: vasele,
0: da,
1: rămân la cele care, la cei care le primesc, ca semn, mm-hmm, de respect și continuitate. Iar
0: păi poți să te prinzi care sunt familiile în care se practică sau cercurile sociale în care se practică genul ăsta de ofrandă spirituală.
1: Cum,
0: pentru că
1: cum,
0: foarte simplu, cei care nu practică asta și, da, nu vor să primească aceste ofrande, au cănile din bucătărie de același fel. Sunt organizate, zici că sunt în armată. Ceilalți au 30 de milioane de căni de toate formele, toate culorile, toate modelele. De unde sunt ele,
1: știi,
0: oare?
1: Că da, da. Am și
0: tot felul de castroane
1: acasă,
0: și...
1: care când vede că o cană este diferită de celelalte, zice, ce caut asta aici?
0: Ai văzut?
1: Apară! Da, dar este frumos să le păstrăm. Este un semn de respect pentru,
0: da,
1: ceea ce am
0: și să știi că e o chestie de diversitate care arată foarte frumos. La noi în tabăra de la Pârjoaia vom avea căni din
1: lut,
0: din las, vom avea din porțelan, din lut, din detă, vor fi exact regimentul de căni de toate culorile, mărimile, formele și...
1: Frumos.
0: Firește,
1: poate,
0: pentru
1: creația,
0: că se personalizează când vei veni la noi în tabără, vei pune mâna pe o cană și vei ști care e cana ta.
1: Da.
0: Da, nu trebuie să mai amestece cu celelalte, aia e a ta.
1: Cu defectele, cu imperfecțiune. Da. Uite, acum să știți și de moși, nu trebuie să spălați haine și nu, să nu faceți cumva curățenie, iar somnul de la amiază este evitat de teamă că spiritele ar putea trece prin casă.
0: Ma, deci puneți cireșe la urechi și imediat căutați Digital 92,9 FM, pentru că
1: Happy Lunch Mix continuă!

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe I.C. Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
4: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Me-

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
3: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
2: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
4: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch.

0: da, da, hai că avem vești noi pentru Chitroșa, Alina. Alina, ai văzut că sunt pline ștresilii seara de domnișoare de-astea care au niște geamantane de alea, că e pușete, nu pot să le zic.
1: Mai mari?
0: De niște chestii și mă, de 2 pe 2 metri, cred că acolo, nu știu.
1: Au și hainele de sală, au și...
0: Da, pantoanele astea, cizmele de iarnă, da, nu știu. Și scrie pe ele...
1: Muci, duci.
0: De astea, da, da, frate, mirosa plastic de la petrolier de la 25 de pași, înțelegi? Adică, deci lumea, da, vede lumea, Versace, da. Ce mai, Yves Saint Laurent, ceva, niște treburi, da. Înțelegi? Gucci, Muci, cum ai zis tu?
1: Da.
0: Mai aveam un, dar nu e frumos.
1: Hai, lasă.
0: Așa. Deci e pentru Chitroș, soră. Chitroș e iubitul domnișoarei, adică domnișoara să nu se înțeleagă că nu.
1: Dar poate domnișoara nu are iubit? Și atunci
0: asta,
1: pe...
0: nu știu ce să zic. Asta e mai grav pentru cel care a fi putut să fie iubitul lui. Dar pentru iubit, înseamnă că iubitul e Chitroș. Și ce a zis? Băi, să vadă lumea că investesc în domnișoara, în domnișoara. Dar... nu-i comand chiar de la Yves Saint Laurent, că m-am uitat pe
1: așa.
0: Site și 1500 de euro. Nu, mai bine dau eu 150 sau chiar 50 dacă mă duc la China Mall. Înțelegi? Deci și la bucătărie treburile stau la fel.
1: Ai, nu-mi spune.
0: Da, adică vrei să iei ochii, vine la tine, soacră-ta, vin ăștia, niște pretenași, bă, să vă fac ceva adevărat, numai la malul Mediteranei, numai așa. Mamă, deci,
1: și tăticu,
0: și le faci un mic dejun care se numește șacșuca, ți-am mai povestit
1: șacșuca,
0: eu.
1: Șacșuca, da.
0: Știi ce e șacșuca, așa, pe scurt, simplificat?
1: Zine.
0: Wow, ochiuri în sos de roșii, mă înțelegi? Adică da, faci un sos de roșii. Ochiul. Îți ia ochii. Îți ia ochii, arată foarte bine, e spectaculos și în tigăița în care i-ai făcut, ai făcut șacșuca cu cele de obicei 3-4 ouă ochiuri, ai pus-o pe masă și spui, hai fiecare, luați și paleta asta și vă... Și dacă ai băgat și niște lipii 3 secunde la cuptorul cu micro de unde, practic ai făcut praf. Înțelegi? Știi cât costă treaba asta?
1: Cât? Păi, dacă, cred că 20 de lei.
0: 15 lei toată tigaia. Da? Deci ai hrănit bine, 4 cetățeni rapid. Da? Dacă vrei să te dai mare cunoscător de bucătărie franțuzească, dragă, dar în nou, în casă, dragă, se mănâncă așa, cu 10 lei le-ai luat ochi.
1: Cum?
0: Simplu. Este, uite așa, inește, o ciorbă țărănească. Dragă, aceasta este o ciorbă franțuzească de pe Valea Ronului, să știi, din fața mea acum, noi mâncăm în fiecare sâmbătă, dragă. În realitate, te duci, cumperi un praz, câțiva cartofi, un cup de unt, puțină smântână un pic mai grasă, de aia să sară de 30. Usturoi, piper, cimbru, ai luat și o lămâie ca să poți să-i dai la sfârșit o strigare și e rezolvat pe micuți.
1: Și nu faci după cremă, o faci...
0: Poți să o faci cremă, poți să faci cum vrei tu. Dacă vrei, ai chef să faci niște curtoane rapid cu o mânuță de,
1: mamă, de
0: boia și cu Alin.
1: Plus Michelin.
0: Da? Deci cu 10 lei i-ai rezolvat pe micuți.
1: Da? Da.
0: Iacă, deci astea sunt manevre pentru Chitroș și nu vrei să cheltui, dar vrei să le rupi fața. Așa se face și mai este o lacină, dacă vrei. Mai voi ați mai mâncat vreodată cottage pie?
1: Wow, adică... ce?
0: Plăcintă țărănească, ce e aia?
1: Păi nu, că ei nu știu și ce
0: da, un cottage pie, dar facem imediat. Dragă, bagă la cuptor un cottage pie. Și un cottage pie, tu ți-ai luat aluat de la magazin, din ăla...
1: Normal.
0: Și de la rece, de la acolo unde te duci, la vitrină, hați. Și mai e carne de vită, tocată deja la casoletă, țaca-paca, un kil de cartofi, două cepe, trei morcovi, să ai doi căței de usturoi, are toată lumea pe acasă, niște brânză, cel mai bine ar fi cedar, dacă n-ai cedar, că e scumpă, dă-o încolo, da? E niște brânză de oaie, de aia mai veche și mai de la Macedonia, da, e adevărată, așa, ca să ai de așa.
1: Scumpă,
0: de
1: știi?
0: Trei linguri de făină, o pastă de roșii, cimbru, foi de dafin. Ai făcut o tartă, este șmecheria asta, cottage pie, adică da. Ai pus aluatul pe...
1: Cred că e o treabă asta, știi, să ai întotdeauna o rețetă.
0: Toată amestecătura asta, jeng, ai pus-o înăuntru, ai pus deasupra un capac de aluat, hâț pe margini ca să n-atârne, să arate frumos.
1: Pare.
0: Ai băgat așa și după aia îi dai cu cottage pie.
1: E bine să ai o rețetă de asta așa mai stylish, știi? Să o faci și repede, să fură exact. Ochiul, cum spuneai.
0: Deci, poftă bună la toți chitroșii sau cum am zice noi.

0: Silence. Cum zice fata asta că intrăm în safe acum. Alina a pregătit ceva. Mamă, bombă.
1: Exclusivitate pentru voi. Știm unde își ascund italienii brânza.
0: Mamă, așa ceva.
1: Incredibil, da.
0: Mai zi ceva, mai zi ceva. Unde te dinți?
1: Nu vă zic nimica. Vă zic după publicitate.
0: După?
1: Așa că rămâneți cu urechea pe Happy Lunch.
0: Bine, atunci o să spun și eu. Bancul acela cu o bunicuță care...
1: Ce făcea?
0: Gusta din cozonacul de la Crăciun.
2: The best radio in town. CFM.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744 381 757. Fii precaut, îngerul tău!
5: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți. Fiecare detaliu e despre tine.
6: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: întors ca să aflăm secretul italienilor. Ce ai zis? Că știi unde îți ascund brânza, nu?
1: Da.
0: Ia brânza la interval, măi.
1: În regiunea Emilia Romagna.
0: Romagna.
1: Romania, mă scuzați, n-am fost în Italia, nu de asta.
0: Deci vă rog să vorbiți în... Cum se spune la voi, măi, în limba română, măi? Cum se spune la asta, mamalic sau cum e?
1: E nordul Italiei, acolo sunt depozite uriașe, cu un climat controlat. Și acolo se ascund cele mai valoroase active ale țării.
0: Deasupra, dedesubt?
1: Sunt pe rafturi puse. Pe rafturi puse, da. Nu o să-ți vină să crezi, dar este ca o catedrală a brânzei pentru producătorii de lactate din Italia. Este o gură de oxigen. Parmigiano Reggiano este unul dintre cele mai strict reglementate alimente din lume. Iar în această locație sunt un pereți plin de rafturi pe care stau roți de parmigian. Da.
0: Fă-mă, Doamne, șobolan și trimite-mă la catedrala asta.
1: Da, de brânză. În Italia se produc aproximativ 4 milioane de roți. Iar
0: de
1: acolo
0: cașcaval.
1: De cașcaval, da. Iar acolo se păstrează 500.000 de astfel de roți. Da. Și folosesc aceste roți drept garanție pentru a obține finanțare.
0: Serios?
1: Da. În interiorul acestor seifuri, valoarea este uluitoare, aproximativ 325 de milioane de euro în Parmigiano Reggiano.
0: Ma, deci Gicule, am o magazie de brânză. Unde? În Italia, boss.
1: Da.
0: Și cum? Mai dă, și câte brânză? Dă vreo 400 de milioane de euro.
1: Și fii pe față când dintr-o roată nouă, ea ajunge în depozit, dar mai întâi trece printr-un sistem strict controlat. Așa, fiecare roată este scanată și înregistrată într-un sistem digital. Primește un fel de pașaport care consemnează data producției, fabrica de proveniență și starea ei. Și apoi este pusă în seif, te rog.
0: Pardon,
1: da. Rafturile sunt lungi, din lemn. Temperatura, umiditatea și fluxul de aer sunt atent controlate, nu așa, oricum.
0: Iar... la brânză de 400 de milioane îți dai seama dacă a scăpat un șoarece acolo.
1: Fai de capul meu. Ce șoarece bogat.
0: Deci, iată, asta este o veste. Ați aflat secretul. Cu alte cuvinte, ăștia care vă dați șmecheri că aveți mașini adevărate, să vedem dacă aveți roți adevărate. Bă, băiatule, luați-vă 4 roți de la seiful din Italia.
1: Și partea cea mai tare, cu cât scârție mai bine atunci când tai felia, cu atât e mai scumper în parmigiano ăla.
0: Hai de capul meu. Iubito, ți-am cumpărat o roată de cașcaval de la seiful secret din Italia.
1: Tu poți să vii la mine? Păi tu nu știi.
0: Dacă nu-ți place, ți-a una de la China Mall.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile, sunt Ramona Iordache. Tensiuni pe scena politică după căderea guvernului Polojan. Acesta a fost demis, urmarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR. PNL și USR au decis să nu mai facă alianță de guvernare cu PSD și să intre în opoziție, considerând că socialdemocrații sunt responsabili pentru agravarea crizei politice și trebuie să-și asume guvernarea. La rândul său, PSD analizează toate opțiunile pentru formarea unei noi majorități, iar în calcul este luată și varianta unui premier tehnocrat. Pe de altă parte, președintele Nicu Jordan susține că vom avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. De asemenea, el exclude scenariul alegerilor anticipate. În același timp, AUR este gata să-și asume guvernarea. George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, spune că partidul său este dispus să preia guvernarea după căderea guvernului Bolojan, dar nu în orice condiții. Principalele măsuri pentru guvernare ar pune accent pe energie, resurse naturale, fiscalitate, eficientizarea statului, protejarea producătorilor români, fonduri europene și investiții. Guvernul, în varianta AUR, va avea 10 ministeri și maximum 50 de secretari de stat, a adăugat George Simion, care a vorbit și despre comasări și desființarea unor autorități și agenții și reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere. Tinerii care își doresc o carieră în Marina Militară sunt așteptați la Ziua Porților Deschise de la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu din Constanța. Evenimentul va avea loc sâmbătă 9 mai, între orele 10-14. Puteți descoperi rolul acestei categorii de personal în funcționarea și eficientizarea structurilor navale, precum și oferta școlii care formează tehnicieni ai Marinei. Vizitatorii vor avea acces în laboratoare, săli de clasă și poligoane de instruire. Pentru anul de învățământ 2026-2027, Școala Militară scoate la concurs 135 de locuri pentru Ministerul Apărării și 13 locuri destinate structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie vă invită la turul ghidat intitulat Constanța Regală. Evenimentul va avea loc duminică 10 mai, când este sărbătorită în România Ziua Regalității, fiind marcat începutul domniei lui Carol I. Turul este gratuit și coordonat de dr. Cristian Cealera, specialist al muzeului. Punctul de întâlnire este statuia lui Poaicei la ora 11. Participanții vor descoperi pe parcursul traseului clădiri emblematice ale Constanței de altă dată, primul sediu al primăriei, actualul Muzeu de Artă Populară, prefectura, tribunalul și fostul Palat Regal, Palatul Comunal, actualul sediu al Muzeului de Istorie Națională, Moscheea Carol I și Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Bayern München și Paris Saint-Germain se confruntă astăzi în manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. Partida începe la ora 22. În tur la Paris, PSG, deținătoarea trofeului, a câștigat cu scorul de 5-4. Învingătoarea dublei manșe va întâlni în finală Arsenal Londra. Confruntarea este programată pe 30 mai la Budapesta. Vremea este normală termic, cerul este mai mult senin, iar vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 16 și 22 de grade. Potrivit meteorologilor, minimele vor fi între 7 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix. Vă las cu Alina Răduț și Valentin Coman.
1: CFM.

0: și acum cu burțile pline.
1: Da, mergem la Duducă.
0: Să vedem unde ne plimbăm.
1: Am găsit eu un cartier ascuns din Marsilia.
0: Tu vrei mediterană. Deci da, la mediterană e bine.
1: Acolo, biletul
0: de avion e pe ieftinache.
1: Este și cazarea este ieftină.
0: Serios?
1: 90 de euro, da, da, da. Să știi că e bine, bine. Cartierul se numește
0: 90 de euro pe cap de...
1: Pe cap, da. Pe cap.
0: Înțeles.
1: Vrei pe picior?
0: Nu, vroiam pe cameră. Dacă...
1: Pe cameră, uite, prețurile pornesc la aproximativ 90 de euro pe noapte pentru o cameră dublă.
0: Aia și da, 40 da. De euro.
1: E, merge, a, nu? Merge. E o afacere bună. Cartierul pe care vi-l recomandăm este Notre-Dame-du-Mont.
0: Așa,
1: un
0: din
1: loc
0: Marsilia.
1: Din Marsilia, da? De ce este atât de special? Păi, avem aici o scenă culinară înfloritoare.
0: Tot la Halimos ne duce Alina. Așa ce, hai
1: avem
0: zi.
1: Acolo preparate mediteraneene, cât și mâncare rapidă reinterpretată, produse de panificație artizanală.
0: Mie mi-e frică la Francescu reinterpretatul ăsta, Alina.
1: Hai
0: iată
1: că
0: mă,
1: le iese.
0: Zis,
1: iese, da? Nu-ți fie teamă, da.
0: Serios?
1: Da.
0: Ăștia fac tot felul de tablouri, ți-aduc o farfurie de aia de un metru. Da. Diametru,
1: așa.
0: Înțelegi? Și în mijloc au trei picături de mițocoțo și o dungă de babalau și mai au așa niște
1: ăla
0: ceva
1: este...
0: și zice s'il vous plaît,
1: mange și... lu picăture?
0: Da, da, și după ce linge aia, aia îți linge după aia portofelul.
1: Da, da, să știi că alea sunt niște meniuri rafinate, deci te rog frumos.
0: Am înțeles, da.
1: Da, se scot bani,
0: s-a părut totuși că mă uit când mă uit dimineața în oglindă, văd un săran, dar zi.
1: Bine, trecem de la mâncare și mergem la magazinele de cartier, da, care sunt super ok, pentru că acolo găsim și produse alimentare și vinuri și cărți culinare.
0: Asta cu vinuri, hai că ai început să mă mai...
1: Da, spațiile oferă și posibilitatea de a lua masa pe loc, acolo vezi tot la Halimos ne întoarcem. Au și ceaiuri multe, numeroase sortimente, obiecte decorative, haine, vintage, de-astea. Se
0: da,
1: mai
0: da,
1: animă
0: da.
1: Puțin atmosfera, nu-i așa?
0: Da.
1: Și există și experiențe culturale, pentru că acest cartier găzduiește cinematografe mici dedicate filmelor de autor și spațiu unde muzica și vinul se învină într-o atmosferă intimă.
0: Adică nu e ca la noi unde te duci la cinematograf să băgi în tine nachos cu sus de nu știu ce.
1: Nu,
0: acolo
1: nu.
0: Te întreabă domnișoara de la bilete de care vreți la 3D. Perfect. Și două pahare de ce?
1: De... Dar știi că acum în marketurile din Franța există pahare din plastic sigilate.
0: Vai.
1: Doar le cumperi.
0: Deci este o blasfemie să bei
1: da?
0: Vin franțuzesc
1: într-un pahar de plastic.
0: Ordinar, vai.

0: Nu, da. Mai, nu știu ce să zic, o să mă mai gândesc
1: urbană,
0: la Marsilia.
1: Fața de colorate cu grafiti, cu
0: da?
1: Artă cu... dragă.
0: Să vină miliția. Cine a desenat porcăria asta aici?
1: Să facă și un grafiti cu Happy Lunch Mix.
0: Așa, se aprobă.

0: Ritmul orașului se schimbă. Initio și City Park Mall îți transformă din nou weekendul într-o experiență. CFM. Vino pe malul lacului să faci parte din poveste. Alex Twin, Pado & Belu și un set B2B între Skinny și Andrei Chei. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Sâmbătă 16 mai, ora 14. Initio. Powered by CFM.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
11: Happy Lunch Mix.
12: Happy Lunch Mix.

0: Gata.
1: Și dacă
0: am soluția. Și dacă
1: ai soluția
0: ce?
1: Pentru ce? Pentru o vacanță perfectă?
0: Eventual, salutăm pe toți cei care ne-au scris. Acum am văzut și eu că avem mesaje pe aici.
1: Vă... Ce zic?
0: Ne
1: zic
0: pupă,
1: bine,
0: ne
1: da?
0: Salută.
1: Așa, așa, așa.
0: Există un altar unde poți să te duci să te rogi pentru bilete la concert, de exemplu.
1: Credeai că bilete de alte care aduc câștiguri.
0: De autobuz?
1: Nu, nu, nu, nu, nu.
0: La Fukutoku.
1: Fukutoku.
0: La Fukutoku te duci la altarul din Fukutoku.
1: Așa, în ce țară e asta?
0: Și te rogi și ajută-mă, zeule, să găsesc bilete la Metallica, fiindcă ți-a vândut toate bilete.
1: Da,
0: da, da.
1: E sold out. Nu e de mirare.
0: Nu, nu, dar din Tokyo. Ei, nu e așa de parte, dar, dar dacă toată viața ai așteptat să vină Metallica la București, să te duci și tu la concert.
1: Știu, sar gardul.
0: Nu mai găsești bilete, înțelegi?
1: Da.
0: Bă, s-a terminat, nu mai merge cu pile, cu astea, s-a dat tot, s-a...
1: Te angajezi undeva.
0: Cu legitimația de presă, femeie ca pe vremuri, să spui, sunt de la... Radio Itzibiții, vă rog frumos să fac. Puneți câinii pe el. Nu mai merge, înțelegi? Deci, și atunci care e singura soluție?
1: Mergi la altarul ăsta.
0: Te duci la Tokyo.
1: Da.
0: Și practic te rogi la altarul din Fukutoku. Dă Doamne și mie două bilete la Metallica. Deci e, atenție că e codălău.
1: Hai, nu
0: da,
1: cred asta.
0: No, directori.
1: Ăștia... Credeam mai destupați la minte totuși.
0: Da, directori îmbrăcați la costume, tot felul de șmecheri de ăștia cu haine scumpe. Ia, deci acolo e așa. Și spui zeilor Shinto, te vă rugăm frumos, și culmea că zice lumea că ți se și întâmplă. Și că poți să te rogi și pentru bilete de la loto. Da, dar întâi trebuie să mergi până acolo, că n-are cum
1: la
0: să...
1: La Fukutoku.
0: Deci,
1: neapărat acolo.
0: Da, da, au fost momente când au fost obligați să închidă strada.
1: De coada care se formează.
0: De coada care se formează, tot felul de cetățeni de ăștia care... Ma. Ce faci? Adică te duci acolo frumos.
1: Da.
0: Așezi la altar.
1: Dar cum arată altarul? Poți să ne dai câteva detalii?
0: Altar de ăsta shintoist. Îl găsești oriunde pe... pe marele. Deci cauți altar Shinto.
1: Shinto.
0: S-H-I-N-T-O. Da. Așa. Te duci acolo, îți pleci căpuțul ca să vadă zeii că ai plecat căpuțul, îți purifici mâinile și gura în fântâna cu apă de lângă altar, paca, paca, paca. Te înclini de două ori în fața altarului principal, bazi din palme de două ori ca să te audă camii buni. Spiritele, știi? După care bagi niște rugăciuni în tăcere, adică în minte, nu te apuci cu gura mare cu nu știu ce țacapaca, te mai înclini odată, ar fi bine să cumperi și niște plăcuțe de lemn, Ema, se numesc ele, 1000 de ieni, adică 5 coco.
1: Da, dar ridică rugăciunea mai
0: da,
1: sus.
0: Da, te bagă mai în față, adică totuși contează, știi?
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Și după aia scrii dorințele pe ele și le lași acolo la Kami. Și când vin Kami, le citesc. Kami buni.
1: Kami buni.
0: Kami buni. Kami buni. Le citesc și ai șanse. Și acolo îți dă toate. Și bilete de loto, și bilete la concerte, și tot ce vrei tu.
1: Vrei să spun eu o fază tare? Mai bine îți faci acasă un altar de ăsta Shinto. Mai găsesc că se găsește pe Pinterest câteva modele. Te învață exact cum să le faci, da. Nu mai bați drumul la Tokyo.
0: Punem noi aici în față. Să se roage să le vină, uite, melodia preferată.
1: Da, a? Cu dedicație.
0: Atât. Deci pentru toți cei care s-ar închina la Shinto. Altarul Shinto de aici, de în față de la noi, de la radio, unde să-l punem noi, iete exact Kami buni, îi trimit acum un paz. Să aprobă?
1: Da.
0: Gata. Pac.

0: Mai, ce era să mă adorm în avion.
1: De ce? Doamna
0: asta
1: plângea aici, spunea că nu mai are lacrimi.
0: Cânta așa de frumos, mă, și venea să mă las pe scaun. Ca în avion, știi când stai în avion, te lași așa pe scaun, asculti o muzică
1: depinde
0: bună.
1: Depinde de avion, pentru că dacă locul este foarte strâmb, nu prea poți să te relaxezi. Sunt scaunele alea mici, așa, de stai înghesuit, așa.
0: Păi așa se stă cum în avion.
1: Păi și poți să zici că stai relaxat?
0: Mai, am stat și la business class și știi că nu mi-a plăcut?
1: Nu ți-a plăcut?
0: Pe primul rând, de scaune. Ce ai, iurea, este, te uiți la un perete ca tâmpitul. Îți dai seama. 3 ore, te uiți ca un tântălău la un perete.
1: Da, să stai în avion, să te uiți așa ca la un panou.
0: Rața
1: alt,
0: la un perete, crocodil. Da.
1: Mai bine nu, te
0: mai
1: duci
0: bine
1: la
0: mai
1: munte.
0: În spate. Știi cum e acum, ca să nu plătească, acum companiile de zbor ca să-ți mai iau o căciulă de bani.
1: Da.
0: Spun, vreți locuri anume? Păi da, păi mai dați niște bani. Ei, atunci nu vrem locuri așa. Și se împrăștie până avion familiile. Unul în față, unul pe la mijloc, unul pe la coadă, da, care pe unde nimeresc, știi?
1: Da,
0: și după ce decolează za avion, îi vezi. Domnul, nu face și noi un schimb să...
1: A? Să, da, duci ce? Negocierile cu familia cum ar veni, nu?
0: Da, da, da, deci din astea.
1: Voi ce negociere ați purtat vreodată?
0: Nu știu, ne dăm niște, dăm drumul la publicitate și ne întoarcem.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
2: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui așa ceva gătea doar mama.
5: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 4745 4748.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits. No breaks. No breaks.
11: just drops.
12: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe TFM.
13: DJ Astro.

0: dar imediat intrăm și noi într-o vacanță de 24 de ore până mâine. Ia uite ce repede s-a făcut.
1: Facem fasting de radio, știi? Ce tare e asta, hai că-mi place. Da, imaginația acum s-a activat. Cum de altfel, li s-a activat și unor tineri care au plecat, au călătorit prin lumea întreagă și s-au întors din Polonia cu un autobuz.
0: Unor tineri din Belarus?
1: Da, din Belarus. Și au venit aici, pe Românica.
0: Tinerii din... să nu... mai zi o dată.
1: Pe România, mă scuzați, au venit aici în România cu acel autobuz pe roți și l-au așezat pe un deal din Zărnești.
0: Dar tinerii nu sunt din Belarus, sunt din România, nu?
1: Sara și Paul Mateș. Sara nu știu, dar Paul cu siguranță.
0: Așa.
1: Ei au venit și au pus acolo acel autobuz care, culmea, a atras mii de turiști. Toți dormi să încerce treaba asta, să doarmă în autobuz.
0: Deci au inventat o cazare în autobuz.
1: Ceva non-conformist cu totul.
0: Undeva pe un munte sau pe un deal ceva.
1: Pe un deal din Zărnești.
0: Mama, dar cum ar fi fost în pădure?
1: În pădure? Ma,
0: să bagi un autobuz în pădure și să-ți bată ursul la geam. Boss, n-ai niște miere, că am o felie de pâine și...
1: Valea!
0: Uite, am luat oaia asta de la turma de acolo și aș da-o cu niște miere, dar...
1: Da. Și dacă credeți că ați încercat toate aceste cazări așa mai non-conformiste, luați aminte și la acest autobuz, poate
0: care,
1: cine
0: deci,
1: știe.
0: Deci, eu sunt l-am și uitat unde e autobuzul. Deci autobuzul este
1: așezat pe un deal din Zărnești.
0: Zărnești,
1: da. Și nu doar că poți să ții cazarea acolo.
0: Da, e frumos la Zărnești.
1: Este foarte frumos. Este
0: și, și nu e și sanctuarul de urși?
1: Exact.
0: De acolo să vină urși.
1: Partea cea mai frumoasă este că oaspeții își pot găti în aer liber acolo. Vezi, facem ce facem și
0: adică
1: ajungem tot la
0: Happy Lunch. Autobuz?
1: Da.
0: Cel mai tare ar fi dacă noaptea cineva ar zice, biletele la control. Asta ar fi culmea. Există destinații neașteptate și în România. Zărnești, iată, un autobuz în care poți să dormi. Firește că e o experiență. Autobuzul nu se închide perfect, etan și nu știu ce, s-ar putea să intre
1: mai
0: șuieră, și o...
1: mai ceva
0: așa, acolo. Să mai aude când mai urlă câte un lup pe deal. Cu alte cuvinte, dimineață te vei trezi, dacă nu vei te zi cu ochii roșii, ceea ce înseamnă că n-ai dormit, te vei trezi fericit pentru că ai dormit practic în aer curat. Nu?
1: Da, faci...
0: E un cort mai mare cu uși, faruri și volan.
1: Hai că e mișto.
0: Da, nu e frumos. Există locații frumoase și în România, există locații frumoase și în Dobrogea. Chiar acum mă uitam pe anunțul pe care l-au făcut două din cele mai cunoscute puncte gastronomice de la noi din județ, Grișa, care au anunțat ce meniu vor avea pe 9 și 10 mai, și Tinda cu Rost, un alt punct gastronomic local foarte interesant, care a anunțat de asemenea ce vor găti în weekend. Dacă vă e poftă de destinații din România și n-aveți timp să ajungeți la autobuzul de la Zărnești, puteți să ajungeți în Dobrogea. Noi mâine ne întoarcem și o să fim tot aici, tot noi doi, Alina Răduț
1: și Valentin Coman,
0: la același
1: Happy Lunch Mix.
0: De...

Bine v-am găsit, ascultați știrile, sunt Ramona Iordache. Instabilitatea politică din România se accentuează după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Liberalii au decis să intre în opoziție, considerând că PSD trebuie să-și asume guvernarea după ce a construit o nouă majoritate cu AUR. Și USR anunță că partidul nu revine la masa negocierilor cu PSD și că își va coordona deciziile cu PNL. Pe de altă parte, președintele AUR, George Simion, a declarat că nu susține niciun premier propus de PSD. Intrăm la guvernare doar cu premier AUR, a spus Simion. În același timp, PSD analizează toate opțiunile pentru formarea unei noi majorități. Prioritatea rămâne găsirea unei soluții stabile de guvernare, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila. În stațiunea Mamaia au fost amenajate scoaruri mediane noi la trecerile de pietoni. Primăria Constanța precizează că sunt luate măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței participanților la trafic și reducerea riscului de accidente. S-a decis reconfigurarea unor treceri de pietoni prin amplasarea 14 scoaruri mediane, menționează municipalitatea. Au fost construite refugii pietonale protejate de garduri în zona axului drumului. Acestea permit pietonilor să se oprească la mijlocul șoselei și să se asigure din nou înainte de a continua traversarea. Locuitorii din Eforie Sud și Tuzla au astăzi apă cu presiune redusă. Raja intervine pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă din incinta stației de pompare Castel din Eforie Sud. Pe durata lucrărilor de reparație, până la ora 17, alimentarea cu apă se realizează cu presiune redusă în localitățile Eforie Sud și Tuzla. Totodată, în zonele înalte și la etajele superioare, pot apărea întreruperi totale în funcție de consum și de configurația rețelei, spun reprezentanții Raja. Deținutul care a evadat de la penitenciarul Craiova a fost împușcat mortal de polițiști. El nu s-a supus somațiilor. Bărbatul, de 37 de ani, executa o pedeapsă de 11 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol și a evadat ieri de la un punct de lucru din Craiova. După mai bine de 4 ore de căutări, deținutul a fost identificat în extravilanul unei comune din județul Dolj. El nu s-a supus somațiilor și focurilor de avertizare, iar polițiștii au executat focuri de armă pentru a-l prinde. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. Antrenorul formației Atletico Madrid, Diego Simeone, reacționează după eliminarea din Liga Campionilor la fotbal. Am ajuns mult mai departe decât se aștepta lumea, a spus tehnicianul, care le-a mulțumit jucătorilor săi pentru ce au realizat în acest sezon. După 1-1 pe Metropolitano, în prima manșă a semifinalelor, Arsenal a învins Atletico Madrid seara trecută la Londra cu scorul de 1-0 și s-a calificat în finala Ligii Campionilor. Vremea este normală, termic, cerul este mai mult senin, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 16 și 22 de grade Celsius în județul Constanța. Potrivit ANM, minimele vor fi între 7 și 11 grade. Atât la știrile orei 14. Ascultați în continuare SFM.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri, începând cu ora 22, aici la CFM Radio. CFM.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiziți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
10: CFM

0: Este timpul pentru știrile CFN, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Euro atinge un nou maxim istoric și se apropie de pragul de 5,3 lei. Deprecierea monedei naționale are loc pe fondul crizei politice din România. BNR a anunțat astăzi un curs de 5,26 lei pentru un euro, în creștere cu 5,0 bani față de cotația precedentă, în ziua demiterii guvernului Bolojan. Potrivit BNR, moneda națională a scăzut și în raport cu celelalte valute. Dolarul american a ajuns la 4,47 lei, francul elvețian este cotat la 5,74 lei, iar lira sterlină la 6,09 lei. Deprecierea leului are loc într-un context de presiune pe piața valutară, amplificat de incertitudinile politice din țara noastră. Recepția de ziua Europei de la Palatul Cotroceni a fost anulată pe fondul crizei politice din România. Evenimentul era programat sâmbătă, 9 mai. Administrația prezidențială anunță totodată că vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată, având în vedere evoluțiile de pe scena politică internă, generate de căderea guvernului după adoptarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR. Contextul politic impune concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații, menționează administrația prezidențială. Un tânăr din Constanța este dat astăzi ca exemplu la împlinirea 10 ani de la lansarea programului Salvator din Pasiune. Programul național de voluntariat inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență este bazat pe implicare civică și sprijinul real pentru comunități. Printre cei care au ales să ajute se află Gabriel Cătălin Enache, voluntar ISU Constanța de aproape 4 ani. El a acumulat peste 8.000 de ore de voluntariat și a participat la aproximativ 600 de acțiuni, la misiuni de stingere a incendiilor și intervenții smurd. Tânărul este paramedic din vara anului 2023 și s-a specializat în căutare-salvare în medii ostile. La ISU Dobrogea, în cadrul programului Salvator din Pasiune, au fost pregătiți până acum peste 500 de voluntari. Constanța va găzdui Maritim Business Week 2026. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța anunță că evenimentul va reuni companii, organizații și parteneri internaționali din domeniul maritim, transport și logistică. În perioada 16-18 iunie, companiile vor interacționa direct în cadrul unor forumuri de business, conferințe tematice și discuții legate de dezvoltarea domeniului, oportunități și construirea de parteneriate. Programul Maritim Business Week include și Ziua Portului Constanța, când vor fi efectuate vizite tehnice. Sorana Cârstea o va întâlni pe Tatiana Maria din Germania în turul al doilea al turneului WTA de la Roma. Jucătoarea română de tenis, locul 27 WTA, joacă direct în turul secund al competiției din Italia. Adversara sa, Tatiana Maria, locul 54 în clasamentul mondial, a învins-o astăzi în prima rundă pe poloneza Magdalinet, scor 6-0, 6-3. Vremea este normală termic, cerul este mai mult senin, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 16 și 22 de grade Celsius în județul Constanța. Minimele vor fi între 7 și 11 grade. Atât la știrile orei 15. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12:12, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
3: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
4: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
11: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: în somn nu înseamnă doar sfărăit și oboseală a doua zi. Un studiu realizat în Israel arată că apnea constructivă poate fi asociată cu o calitate mai slabă a mușchilor scheletici. Cercetătorii spun că efectul poate contribui la pierderea forței și la declinul muscular odată cu vârsta. Afecțiunea provoacă pauze repetate de respirație, scăderi de oxigen și somn fragmentat. Analiza scanărilor CT a arătat modificări ale compoziției musculare la pacienții cu apnee. Același grup de cercetători legase anterior boala de densitate osoasă redusă. Asta poate crește riscul de fracturi, slăbiciune fizică și pierderea independenței. Specialiștii propun folosirea scanărilor CT existente pentru identificarea timpurie a pacienților vulnerabili. E limpede? Apnea obstructivă în somn poate afecta corpul mult mai profund decât simpla calitatea somnului.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
3: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
6: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744-66-3438.
7: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus. Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: This is CFM.

0: Inteligența artificială a învățat să scrie de la oameni, dar acum oamenii încep să scrie după ea. Cercetări citate de Axios arată că după lansarea ChatGPT, stilurile de scriere au devenit mai uniforme. Textele sunt mai corecte și mai lustruite, dar riscă să piardă vocea personală. Studiile indică o scădere a diversității în articole, știri și postări online. Unele cuvinte preferate de AI apar tot mai des și în conversațiile oamenilor. Specialiștii vorbesc despre un limbaj LinkedIn average, politicos, ordonat, dar generic. Problema nu e folosirea inteligenței artificiale, ci transformarea în standardul tuturor textelor. Scrisul rămâne și un exercițiu de gândire, nu doar o metodă de livrat fraze. E limpede, AI-ul poate ajuta comunicarea, dar poate și uniformiza felul în care oamenii gândesc, scriu și vorbesc.
1: CFM Drive Time.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Alternativa Techirghiol se află printre proiectele de drumuri de mare viteză preluate de Compania Națională de Investiții Rutiere. Transferul urmărește accelerarea și finalizarea licitațiilor, corelarea cu proiectele deja în implementare la CNIR și devansarea termenelor pentru începerea lucrărilor. Proiectul Alternativa Techirghiol este unul mai vechi și are drept scop principal fluidizarea traficului spre sudul litoralului, pentru evitarea aglomerării pe DN39, mai ales în sezonul estival. Drumul va pleca din autostrada A4 de la Cumpăna și va ajunge în localitatea 23 august. Va avea 31 de kilometri, iar șoferii nu vor mai trece prin Agigea, Techirghiol, Eforie și Tuzla. Prin realizarea autostrăzii litoralului se va asigura o infrastructură modernă pentru timp redus de deplasare, menționează CNIR. Constanțenii beneficiază de legături directe cu destinații de top din Europa de pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu. Devine astfel mai ușor să vă planificați un city break, vacanța de vară sau escapade de weekend, anunță reprezentanții aeroportului constanțean. Pasagerii se bucură de conexiuni rapide către orașe europene, precum Londra, Istanbul și Roma. Zborurile directe sunt operate de companii aeriene partenere. Ilie Bolojan afirmă că a fost o onoare pentru el să fie timp de 10 luni în funcția de prim-ministru, după ce cabinetul său a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Ilie Bolojan a transmis astăzi un mesaj în care spune că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea țării. Premierul demis a mulțumit totodată românilor pentru că au suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării, precum și celor care au muncit alături de el pentru a guverna cu reguli și fără risipa banilor publici. În același timp, oamenii de afaceri din România cer formarea de urgență a unui nou guvern. Instabilitatea politică are costuri uriașe. Confederația Patronală Concordia subliniază că este nevoie de un executiv cu mandat de repornire a economiei, continuarea reformelor structurale și menținerea angajamentelor față de partenerii internaționali. O criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani, prin efectul combinat al pierderii rating de țară și al blocării fondurilor europene. Afaceriștii arată totodată că țara noastră se află într-un moment fragil, care se vede în cursul valutar, în randamentele titlurilor de stat și în credibilitatea țării în fața investitorilor. Muzeul fotbalului din capitală găzduiește o expoziție temporară prilejuită de aniversarea 40 de ani de la câștigarea de către Steaua Cupei Campionilor Europeni. Este cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Pe data de 7 mai 1986, Steaua a învins în finala competiției formația FC Barcelona. Partida desfășurată la Sevilla s-a încheiat cu scorul de 2-0 în urma loviturilor de departajare. Vremea este normală termic, cerul este mai mult senin, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 16 și 22 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 7 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Noi ne reauzim la ora 17.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

pune 144 de milioane de dolari pe masa mondialului din 2026. Decizia vine după presiunea federațiilor europene nemulțumite de premiile inițiale și de costurile mari din Statele Unite. Bugetul total urcă astfel de la 727 la 871 de milioane de dolari. Turneul va avea 48 de echipe, cu 16 mai multe decât la ediția din Qatar. Fiecare națională calificat de la 727 la 871 de milioane de dolari. Turneul va avea 48 de echipe, cu 16 mai multe decât la ediția din Qatar. Fiecare națională calificată va primi acum 10 milioane de dolari pentru participare.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
1: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
2: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
3: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomograf județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 02 41 626 259.

0: sau accesează vet-zon.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe Interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada Interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Una din bolurile de musli pare alegerea sănătoasă, dar poate grăbi foamea de la jumătatea dimineții. Fructul aduce potasiu, magneziu și vitamina B6, însă conține și multe zaharuri naturale. Consumat singur sau într-un mic dejun prea sărac în grăsimi și proteine, poate ridica rapid glicemia. Energia vine repede, dar poate scădea la fel de repede. Așa apar oboseala, pofta de mâncare și senzația că micul dejun nu a ținut suficient. Soluția nu este eliminarea bananei, ci combinarea ei mai inteligentă. Migdalele, untul de arahide sau iaurtul grecesc pot încetini digestia și pot stabiliza energia. Un bol de musli devine astfel mai sățios și mai echilibrat. E limpede. Banana rămâne un aliment bun, dar contează mult cu ce o pui în farfurie.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău, serviciu Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limit. No breaks. No breaks. Just drops.
9: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro. Doar pe TFM.
10: DJ Astro.
11: Let's go.
12: Drive Time. Drive Time. Cu Andrei Dumitrașcu.

ca să cooperăm, ci și ca să fim mai insteți în fața celorlalți. Lingvista Liliana Progovat susține că vorbirea a evoluat parțial prin selecție sexuală, unde umorul și replica rapidă ofereau avantaj social. Cu alte cuvinte, istențimea verbală putea conta aproape la fel de mult ca forța. Teoria pornește de la forme foarte simple de limbaj, combinații verb-substantivă folosite pentru porecle, insulte și glume. Progovat le numește fosile vii ale gramaticii păstrate în cuvinte compuse, precum chilioi sau pickpocket. Studiile de neuroimagistic arată că aceste structuri activează zone legate de recunoașterea fețelor și de umor. Ideea este că oamenii au început să concureze și prin cuvinte, nu doar prin corp. Nu înseamnă că cei mai amuzanți erau și cei mai înțelepți, ci că deveneau mai vizibili și mai atractivi. E limpede. Limbajul a evoluat și ca instrument de competiție socială, unde umorul putea aduce statut și șanse mai mari de reproducere.

Bine v-am găsit, ascultați știrile, sunt Ramona Iordache. Tensiuni pe scena politică după căderea guvernului Polojan. Acesta a fost demis urmarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR. PNL și USR au decis să nu mai facă alianță de guvernare cu PSD și să intre în opoziție, considerând că socialdemocrații sunt responsabili pentru agravarea crizei politice și trebuie să-și asume guvernarea. La rândul său, PSD analizează toate opțiunile pentru formarea unei noi majorități, iar în calcul este luată și varianta unui premier tehnocrat. Pe de altă parte, președintele Nicu Jordan susține că vom avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. De asemenea, el exclude scenariul alegerilor anticipate. În același timp, AUR este gata să-și asume guvernarea. George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, spune că partidul său este dispus să preia guvernarea după căderea guvernului Bolojan, dar nu în orice condiții. Principalele măsuri pentru guvernare ar pune accent pe energie, resurse naturale, fiscalitate, eficientizarea statului, protejarea producătorilor români, fonduri europene și investiții. Guvernul, în varianta AUR, va avea 10 ministri și maximum 50 de secretari de stat, a adăugat George Simion, care a vorbit și despre comasări și desființarea unor autorități și agenții și reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere. Tinerii care își doresc o carieră în marina militară sunt așteptați la ziua porților deschise de la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu din Constanța. Evenimentul va avea loc sâmbătă 9 mai, între orele 10-14. Puteți descoperi rolul acestei categorii de personal în funcționarea și eficientizarea structurilor navale, precum și oferta școlii care formează tehnicieni ai marinei. Vizitatorii vor avea acces în laboratoare, săli de clasă și poligoane de instruire. Pentru anul de învățământ 2026-2027, Școala Militară scoate la concurs 135 de locuri pentru Ministerul Apărării și 13 locuri destinate structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie vă invită la turul ghidat intitulat Constanța Regală. Evenimentul va avea loc duminică 10 mai, când este sărbătorită în România Ziua Regalității, fiind marcat începutul domniei lui Carol I. Turul este gratuit și coordonat de dr. Cristian Cealera, specialist al muzeului. Punctul de întâlnire este statuia lui Poaicei la ora 11. Participanții vor descoperi pe parcursul traseului clădiri emblematice ale Constanței de altă dată, primul sediu al primăriei, actualul Muzeu de Artă Populară, prefectura, tribunalul și fostul Palat Regal, Palatul Comunal, actualul sediu al Muzeului de Istorie Națională, Moscheea Carol I și Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Bayern München și Paris Saint-Germain se confruntă astăzi în manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. Partida începe la ora 22. În tur la Paris, PSG, deținătoarea trofeului, a câștigat cu scorul de 5-4. Învingătoarea dublei manșe va întâlni în finală Arsenal Londra. Confruntarea este programată pe 30 mai la Budapesta. Vremea este normală termic, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 16 și 22 de grade. Minimele vor fi între 7 și 11 grade Celsius. Știrile orei 17 au ajuns la final. Rămâneți alături de Andrei Dumitrașcu la CFM Drive Time.

0: Zazul de cafea ar putea trece din coșul de gunoi direct în pereții clădirilor. Cercetătorii din Coreea de Sud au transformat acest deșeu într-un material izolator cu performanțe apropiate de polistiren. Studiul arată că porii din biocar dețin aerul și reduc pierderile de căldură. Procesul pornește de la uscarea zațului, apoi transformarea lui la temperaturi ridicate într-un material bogat în carbon. Varianta optimizată a atins o conductivitate termică de 0,04 W pe metru Kelvin, comparabilă cu izolatoarele comerciale. În teste, materialul a menținut mai rece un spațiu expus la încălzire, inclusiv lângă o celulă solară. Spre deosebire de polistiren, provine dintr-o sursă regenerabilă și se degradează mult mai rapid. Asta îl face interesant pentru construcții și economie circulară. E limpede, zațul de cafea poate deveni un izolator util, nu doar un deșeu aruncat zilnic.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ritmul orașului se schimbă. Initio și City Park Mall îți transformă din nou weekendul într-o experiență. CFM. Vino pe malul lacului să faci parte din poveste. Alex Twin, Pado & Belu și un set B2B între Skinny și Andrei Chei. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Sâmbătă 16 mai, ora 14. Initio. Powered by CFM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin

0: Creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali, oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Let's go. Drive time. Drive time.

Windows 11 începe să asculte mai atent comanda de oprire a calculatorului. Microsoft testează o schimbare prin care sistemul nu mai instalează automat actualizări când alegi simplu shutdown sau restart. Update-urile se vor instala doar dacă utilizatorul selectează explicit opțiunile dedicate. În meniul Power rămân variantele Update and Shutdown și Update and Restart. Diferența este că acestea nu mai sunt impuse implicit atunci când vrei doar să închizi PC-ul. Schimbarea răspunde plângerilor legate de actualizări pornite fără confirmare clară. Microsoft testează și amânări mai flexibile, update-uri mai mici și instalări mai rapide. A fost corectată și eroarea în care Update and Shutdown repornea uneori sistemul. E limpede, Windows 11 încearcă să redea utilizatorului controlul asupra momentului în care se instalează actualizările. This is CFM.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371-788-788.
7: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Euro atinge un nou maxim istoric și se apropie de pragul de 5,3 lei. Deprecierea monedei naționale are loc pe fondul crizei politice din România. BNR a anunțat astăzi un curs de 5,26 lei pentru un euro, în creștere cu 5,0 bani față de cotația precedentă, în ziua demiterii guvernului Bolojan. Potrivit BNR, moneda națională a scăzut și în raport cu celelalte valute. Dolarul american a ajuns la 4,47 lei, francul elvețian este cotat la 5,74 lei, iar lira sterlină la 6,09 lei. Deprecierea leului are loc într-un context de presiune pe piața valutară, amplificat de incertitudinile politice din țara noastră. Recepția de ziua Europei de la Palatul Cotroceni a fost anulată pe fondul crizei politice din România. Evenimentul era programat sâmbătă, 9 mai. Administrația prezidențială anunță totodată că vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată, având în vedere evoluțiile de pe scena politică internă, generate de căderea guvernului după adoptarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR. Contextul politic impune concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații, menționează administrația prezidențială. Un tânăr din Constanța este dat astăzi ca exemplu la împlinirea 10 ani de la lansarea programului Salvator din Pasiune. Programul național de voluntariat inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență este bazat pe implicare civică și sprijinul real pentru comunități. Printre cei care au ales să ajute se află Gabriel Cătălin Enache, voluntar ISU Constanța de aproape 4 ani. El a acumulat peste 8.000 de ore de voluntariat și a participat la aproximativ 600 de acțiuni, la misiuni de stingere a incendiilor și intervenții smurt. Tânărul este paramedic din vara anului 2023 și s-a specializat în căutare-salvare în medii ostile. La ISU Dobrogea, în cadrul programului Salvator din Pasiune, au fost pregătiți până acum peste 500 de voluntari. Constanța va găzdui Maritim Business Week 2026. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța anunță că evenimentul va reuni companii, organizații și parteneri internaționali din domeniul maritim, transport și logistică. În perioada 16-18 iunie, companiile vor interacționa direct în cadrul unor forumuri de business, conferințe tematice și discuții legate de dezvoltarea domeniului, oportunități și construirea de parteneriate. Programul Maritim Business Week include și Ziua Portului Constanța, când vor fi efectuate vizite tehnice. Sorana Cârstea o va întâlni pe Tatiana Maria din Germania în turul al doilea al turneului WTA de la Roma. Jucătoarea română de tenis, locul 27 WTA, joacă direct în turul secund al competiției din Italia. Adversara sa, Tatiana Maria, locul 54 în clasamentul mondial, a învins-o astăzi în prima rundă pe poloneza Magdalinet, scor 6-0, 6-3. Vremea este normală termic, cerul este mai mult senin, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 16 și 22 de grade Celsius în județul Constanța. Minimele vor fi între 7 și 11 grade. Atât la știrile orei 18. Ascultați în continuare CFM.

Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un

0: Spa. E o experiență. Vitality Asian Spa.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, 2 locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: CFM.

0: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
6: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12:12, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am uitat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office

0: www.stargate-agency.ro.
1: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel.

0: Popescu Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
0: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
4: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă sau îl închiriezi tot sezonul estival fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campioni naționali și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744-381-757. Fii precaut! Îngerul tău.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
9: Mesaj de interes public. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

MP3 player. Sadia Garrett. To piesa obzečista Do You Want It Right Now? De altfel albumul Ghetto Blaster cam pe asta s-a axat. Revigorarea unor piese clasice.

în descrierea în ceea ce îl privește pe Alex Riddle, cunoscut ca Flavius Alexandru Angel, sau mai bine zis, cunoscut ca Alex Riddle, din Constanța. Se spune că este un oraș Ibiza-like din România. E frumos spus.

Alex Riddle, al nostru Constanțean, din Ibița de România, arătut de Vielca, brațele mele. Și am un remix pentru voi de la Seamus Hagi, la piesa Joburg, a unui artist legendar pe muzică house, George Hatiras, sau simplu Hatiras, DJ și producător din Toronto, Ontario, Canada. A fost bossul la Blow Media din 2003-2007, Hat Tracks 2007-2015 și actualmente din 2018 Space Disco Records. Asta dacă interesează pe cineva. Câteva laiesuri, dar cel mai cunoscut e Hatiras, după numele lui. The Skank, Vocal Dude și Share Un Arie. Rămâne o clasică, cel puțin pentru mine, de pe vremea când cântam de pe viniluri. Cred că mai am încă vinilul cu Space Invaders, de acum vreo 20 de ani. Menținem vibe-ul de vară, de plajă, de soare, de mare, de Ibița, de România. De aici, de la In The Mix, de la CFM, Joburg.

0: music that makes you move on CFM Radio.
1: Același Nicolas Melier, Nico D'Andrea și Amira Aldin, Like Weather. Bună găsit! În această seară la In The Mix, pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. Ne puteți asculta, așa cum bine știți, și pe site-ul nostru oficial radiosfm.ro, pe TuneIn și aplicația de Android CS RadiosFM. Revizităm clasicii, grație lui Noșa. Este vorba despre trupa formată la sfârșitul anilor 70 de către Bobby Harris, care a fuzionat două foste trupe, Belle Telefunk și Mother Braintree, Jazz Band, și o clasică și bineînțeles preferată de-a mea, Let It Wear. Dancing, hello!

Moise Music. Proiectul lui Dimitri Mihailovic Stogov. Simplu Stogov.

de la Brian Hugh Warner. Zi și Marilyn Manson cu trupa ce-i poartă numele. Numele de scenă. I don't like the drugs, but the drugs like me. De la suedezii din Uppsala. Ce spun la Moondog, care iar au făcut treabă bună. Tot baseline să fie. Guy Catch și un artist ce vine din Tel Aviv, Rafael. La mix, ascultăm Stop.

Și uite că m-am întors un pic la sfârșitul anilor 90, 1999. O piesă în stilul classic disco, remixată de un DJ legendar pe scena muzicii house germane, Boris Lugosch. Vorbim de duo-ul format în 1993, Mark Brydon și bineînțeles cea care a avut și o carieră solo apoi, nimeni alta decât Rosin Murphy, Moloko și Sing It Back. Și mai am timp pentru încă o piesă pe care n-am mai ascultat-o de multă vreme.

to 许永利来 The Cure。Damian Lazarus 和 Jojo Abbott。

Bună găsit, bună seara! Tolunay, Sahin și Feraner, Prizonero. Robert Cristian și Don't Walk Away. Bună seara! Să mă blagosloviți cu prezența voastră aici pe 92,9 FM, pe frecvența care face diferența. De asemenea pe radiosfm.ro, site-ul nostru oficial, pe TuneIn și aplicația de iOS și Android, Radio SFM.

un sample de la o piesă 80-istă, de la Change, Glow of Love, în versiunea în care mai era Little Friends acolo, în anii 80. Albumul lui Janet Jackson din 2001 a avut mari probleme exact în 2001, când oficialii din Singapore au respins un apel împotriva interdicției privind cel mai recent album al ei, All For You. Aceștia au decis că versurile albumului, în special o melodie, Would You Mind, nu sunt acceptabile pentru societatea noastră, citez. Discul a fost inițial scos în afara legii din cauza versurilor piesei menționate cu conținut sexual explicit. Versuri gen vreau să te ating, să te tachinez și alte chestii care încep cu vreau să te... N-au prea fost agreate de cei din Singapore. EMI a încercat chiar să ajungă la un compromis, convingând conducerea staff-ului lui Janet Jackson pur și simplu să scoată piesa de pe album. Este vorba despre Would You Mind. Până la urmă lucrurile s-au rezolvat. Janet Jackson cu un remix de la Pat and Small

și prin 2008, dacă nu mă înșel, la un proiect nemțesc, format în 2004. Natalie Horler este vocalista acestei trupe, care inițial s-a numit Cascade, dar au fost nevoiți să-și redenumească proiectul.

mare hit în acel an, 2008-2009. I'm not sure. Are și un proiect solo. Ce poartă numele, bineînțeles.

0: Am ales un sound un pic mai eclectic pentru finalul ediției din această seară de In The Mix. Admin și A Dream About. Și am să închei cu un proiect pe care nu l-am mai ascultat de multă vreme. 2019. Enduro Disco. I Gave It All. Eu sunt Dan, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați rămas alături de mine. Vă urez să aveți în continuare seară plăcută. Numai bine.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.